0: Vaš radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. I danas se komentiraju prijepori oko neodlaska vojske na mimohodu u Francusku. Na sjednici Zadarskog gradskog vijeća o turizmu, prebivalištima i raskolu među SDP-ovcima. Zbog toplinskog vala više posla za hitnu pomoć. Lovro Buljević ostaje u redovima KK Zadar. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesta u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende Luka Modrić i Cristiano Ronaldo s nestrpljenjem se čekaju u Hrvatskoj i u Kanadi.
3: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosta obećavali gledati i dosta je urodilo plodom.
4: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
5: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
6: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi. Jedva čekamo to i idemo navijati.
7: Modrić je kraj za mene.
0: Dnevnik.
1: Ne prestaju reakcije na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će zbog toga načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić snositi posljedice.
8: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi.
1: Službeni automobil u kojemu su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu, dogodila se nakon povratka sa sjednice vlade. Nitko nije ozlijeđen te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade.
0: Dnevnik.
1: Danas zasjeda Zadarsko gradsko vijeće, 20 je točaka na dnevnom redu, a sjednica je ovaj put počela prisegom novog vijećnika pa aktualnim satom na kojem su i ovoga puta izrečene teške optužbe i prozivke. Prilog Filipa Buzova.
9: Dojučerašnji županijski vijećnik Domina Daniel Kotler ponovno je u gradskom vijeću.
10: Ovdje sam bio 90. godine. Tako da mnogi od vas neki nisu ni rodili.
9: A Kotler stiže kao zamjena za svoju kolegicu Jasminku Ađić-Sikirić, a razlog je pravne prirode, točnije njezino prebivalište izvan grada. Ovakav rasplet stigao je kao naručen za Danijela Radetu, koji još jednom izravno prozvao predsjednika gradskog vijeća Ivicu Žuvelu, čiju smjenu već dugo zaziva, optužujući ga da ima lažno prebivalište.
11: Što je netko sa prebivalištem u Raštanima potjerao iz gradskog vijeća vijećnicu u županijsku skupštinu.
10: Opet lažete, imate prvu opomenu, hvala.
11: Ne lažem.
9: A na Radetin pak najnoviji slučaj, izlazak iz SDP-a i raskol u toj stranci, rado su podsjećali iz HDZ-a, uključujući i gradonačelnika Zadra Šimu Erlića, koji je ujedno odbacivao sumnje Rolagaša da otpad iz Splita stiže u CGO Biljane Donje.
12: No što je bitno, bitno je da ste vi, kao gradonačelnik grada Zadra i HDZ, u stanju braniti HDZ više od interesa grada.
13: Dobro ste se, vidim ja, naspavali, osokolili kolega Gaši i vama, vidim ja da plodonosno tijelo je na svakog predsjednika SDP-a koja se praktički raspala. Didi ovdje Nino Mrčela, on proforac između vas i Radete, ne zna se je li u vašem klubu ili njegovome klubu.
9: Zaštita šume u Kožinu, gradonačelnik je za, ali proglašenje park šume nije u njegovoj nadležnosti, pojašnjava.
12: I stanovnici Kožina, pazite apsurda, žele da to ostane pod državom i da se Kožinski bori proglase park šumom. Zašto park šumom? Ne može se tu više graditi.
13: I tu parazitirate na temi koje u biti nema. koju smo riješili, jasno, čvrsto i odgovorno rekli neće se prodavati ništa drugo. Temeljnim aktom koji donosi ovo gradsko vijeće, koje je u našoj nadležnosti, koji je prostorni plan, zaštitit ćemo Peruštinu Kožinu. Točka.
9: Radetaj kao nezavisni vijećnik nastavlja podizati prašinu na aktualnom satu. Ovoga puta za govornicom je iščitavao kaznenu prijavu, koja je, kako tvrdi, podignuta zbog sumnje da je gradska vlast pogodovala izgradnje luksuznog hotela u zgradi bivše Maraske.
11: Postoji kaznena prijava protiv Doguša,
14: postavite
11: protiv grada Zadra. Nažalost, hotel nikad nije smio dobiti uporabnu dozvolu zbog svega ovo što je napravio na tom terenu.
13: Pojma ja nemam što ste vi sad ovdje izgovorili večera. Govorite o nekoj cesti koja je oduzeta, uzeta, kriminal. Ja vas molim da se saberete. Hotel funkcionira i radi, to je ono što ja znam, sve po zakonu napravljeno. Nemam nikakvih saznanja da je neko negdje nešto prijavio, napravio ili da postoji neki postupak.
9: Gradski vijećnik iz stranke Pravo i Pravda, Robert Modrić, zatražio reakciju gradske vlasti zbog brojnih građevinskih radova koji su tijeku, iako je nastupila ljetna zabrana izvođenja iz tih, što je sa sustavom kontrole, pita.
15: Sam jutro se spušta s Bili Brig prema gradu u Splitskoj, tamo 40-50 metara radu, dva bagera, dva tri kipera. Full gas, jučer sam bio na Belafužu, tamo se radi na krov neke zgrade. Malo prije sam dobio informaciju iz Arbanasa da se tamo isto nastavlja jedna kuća, nije zgrada. Najbolje da povučemo taj zakon pa i neku udru liti.
16: Pitanje je konkretno, u jučerašnjem danu djelatnici komunalnog redarstva su dobili 49 prijava vezano za gradilišta. Pokrenuti su upravni postupci i obavezni prekršajni nalozi. Dosta je lokacija.
9: Odgovorio mu je resorni pročelnik Hrvoje Marić, najavljujući brzu akciju na terenu.
1: Na gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom za iduće 4 godine, dokument koji bi trebao odrediti smjer razvoja zadarskog turizma. Autori plana naglašavaju cjelogodišnji i otporniji turizam utemeljen na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Podaci pritom upozoravaju na ozbiljnu neravnotežu. Poluotok, povijesna jezgra grada s čak 852 smještajna objekta na svega pola četvorna kilometra, najopterećeniji je dio Zadra. Visoka gustoća smještaja bilježi se i na Voštarnici, u Jazinama 1, Maslini, Višnjiku, Puntamici, Brodarici, Stanovima i Smiljevcu. Upravo umjereniji razvoj turizma cilje plana istaknula je voditeljica projekta profesorica Gabriela Vidić. Nakon nje o ključnim turističkim projektima govore gradonačelnik Šime Erlić, vijećnik Možemo Marko Lukovac te SDP-ov Erul Gaši.
17: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
13: Pa su tako identificirani neki ključni projekti poput kongresno-koncertne dvorane koju smo kazali da želimo razvijati u okviru Ravnica, uređenja plaža Kolovare kao jedno od najveće i najvažnije naše gradske plaže, biciklističkih i pješačkih staza zajedno sa zelenim zonama, uz to Muzej Domovinskog rata.
18: Međutim, ono što na neki način počinje biti sporno, to je što se i kroz ovaj plan predviđa, odnosno gleda blagonaklono na rast hotelskih smještaja, a teži se ka blagom dumjerenom padu obiteljskog smještaja koji se detektira kao određeni problem.
12: Mislim da je problem zapravo naših destinacija nedostatak sadržaja. Da lokalne samouprave, da grad Zadar konačno promijeni strategiju i da ti gosti koji su u hotelskim i luksuznim smještajima imaju gdje izaći. Jer vi danas te luksuzne goste, gdje ćete ih odvesti? To su ljudi koji će doći na 1-2 dana u Zadar i onda će otići u drugu destinaciju jer nemaju gdje potrošiti svoje novce.
0: Dnevnik.
1: U usporedbi sa istim lanjskim razdobljem, Županijski zavod za hitnu medicinu imao je puno veći broj poziva i intervencija tijekom toplinskog vala, ističe glavni tehničar zavoda Luka Čurković, koji poziva građane da slušaju savjete liječnika.
19: Za usporedbu, protekli mjesec lipanj 2025. godine prema našoj medicinskoj prijavnoj dnevnoj jedinici upućeno je oko 4900 poziva. Ove godine ta brojka u lipnju je 5640, znači negdje oko 700 poziva više. Nažalost, na terenu vidimo da se velik broj građana i turista i dalje ne pridržava danih uputa, boravi se na plažama u kritično doba dana, ne unosi se dovoljno tekućine, pa sukladno tome bilježimo i sve veći broj slučajeva toplinskih udara te utapanja. Zapravo kao odgovor na cijelu sezonu, zavod, kako bi odgovorio na ovaj pritisak, reagirali smo uvođenjem dodatnih timova, tako imamo dodatni dispečer i disponent na medicinsko-prijavnoj dojavnoj jedinici. Ojačali smo mrežu turističkih timova proširenjem dodatnih timova, znači na Viru, Biogradu na moru, Gračacu, kao i turističkim ambulantama u Ninu i Pagu. Naši timovi na terenu odrađuju lavovski posao u iznimno teškim uvjetima, a javnost još jednom apeliram da čuva svoje zdravlje i da sluša zapravo savjete struke.
1: Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Zadar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati sutra od 8 do 12 sati u predavaonici na prvom katu poliklinike, a zbog povećanog broja stanovnika tijekom turističke sezone potrebe za krvlju ljeti su znatno više.
0: Sport.
1: Lovro Buljević i sljedeće će sezone nositi dres KK Zadra. Aktivirana je opcija iz ugovora, pa će 28-godišnji centar ostati u klubu i u sezoni 2026. 27. Buljević je tako nakon Marka Ramljaka i Vlade Mihajlovića

0: Malo na oboku puše slaba do mirena ponegdje jaka bura s olujnim udarima, evo i aktualnih temperatura zraka u Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku 29, Šibeniku 30 te u Zadru 32. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku puhaće slaba do mirena pod Novelebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35.
1: Slušali ste dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Hrvoje Aras, dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
2: 108, 103 i 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.

mog, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buka.

sam. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav.

krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je poražena u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan sa bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Teško je nakon poraza ovakvoga poraza puno govoriti. Mi smo imali prvo prvenje plan da sačuvamo naš gol. Drugo prvenje smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, definitivno ću da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje. Nije lako kad primiješ gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila to na njihovoj strani više. Ja sam pitao sudca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje, glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
5: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
0: Vijesti. U Ukrajini je dan žalosti za 23 poginulih u ruskim napadima. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
6: Udar specijalno.
7: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A jednoga dana, kapelari moj, jednog dana, jednog lijepog dana. Ili, znaš koje su nam sretne godine? 20, one što na 8 završavaju.
1: Na 28,
0: ne? Ne, to su nam, znaš što, Katar je bio dobar, ali meni je ipak Rusija nekako bila 2018.
1: A i 98. Iako sve krenulo, tako?
0: E, 98. pa 2018. Da. Kažem, Katar je ono, ali
1: da,
0: Rusija
1: da.
0: Nam je donijela, uf,
1: totalno neočekivano i ne znam što već kao.
0: E, to je bilo nešto.
1: Ali gledaj, danas očigledno nije atmosfera dobra ni u našoj elektri, ni u vodovodu, neće oni baš puno danas biti po terenu.
0: Ajme, da.
1: Eto, što se tiče
0: planirali
1: struje.
0: Planirali su oni da će biti manje na teren, da će biti pospani, ali radosni.
1: A je, ali evo što se tiče Zatona, znači ulica Zatonskih pomoraca, danas povremeni prekidi od 8 prekidi. Do 14 sati.
0: Čarobna riječ, prekidi.
1: Znači možda će biti, možda neće. To je kao ova prognoza vremenska kao bude.
0: Ali prekidi u nogometu, ajde ti meni malo objasni.
1: A što prekidi,
0: se tiče tih prekida, da, malo detaljnije mi reci. Čemu je kvaka?
1: Pa ne znam, jedno jučer, ne znam, si možda slušala emisiju poslije kad je bio i Dejan Lovren.
0: Dobro.
1: Da jednostavno da mu je ne može objasniti. Naša tri visoka stopera, svaki metar i 90, da je onako čovjek skoči, pogodi glavom, ko da njih nema.
0: Da.
1: To je neobjašnjivo. Ali ne samo, ne u svaki prekid nama je potencijalno gol. To ipak, meni isto ne shvatio. Igraju igrači koji igraju, znamo svi u kojim klubovima.
0: Bolna to, da, u svi u vrhu.
1: To je očigledno stvar sebe u glavi kako si poznan, pa nemoguće to.
0: Da, to je bitna ta glava, mislim, dobro, ja sad toliko ne pratim, ali recimo kad su igrali Belgija sad i Senegal, znači 2-0, ali oni su to, i na kraju je ispalo 3-2, jel? Mislim, treba se reći, kad si jaki u glavi, onda
1: kako ni sve polazi od glave, sve, nema. Da. Svi su oni fizički top,
0: da,
1: ali opet jasno. Je glava ta da. Koja, pa ne, vičer mislim kako je odigra i Kovačić nakon ono drugo poluvrijeme i snova me stvarno ono Perišić.
0: Da, ajme Perišić.
1: Vjeruj ti me da će Perišić za 4 godine još igrati jedno svjetsko.
0: Isuse, taj čovjek je stvarno čudo, onako nekako samozatajan dosta.
1: Ali on jučer nije igrao lijevo krilo, njegova prirodna pozicija, nego lijevi bočni, znači kroz nazad i ono onako u kojoj minuti gdje se nađe kao pravi napadač i postigne nevjerojatno.
0: Da.
1: Naklon.
0: Dobro,
1: naklon,
0: a kakva je budućnost našeg nogometa, znači potencijala ima?
1: Ima jako.
0: Znači i dalje se možemo...
1: Ali mislim, po meni mislim da definitivno, ajde to što se već to i znamo, da Luka, to bi bilo to.
0: Dobro.
1: Čak su ga nešto čini, mislim da ćemo morati pronaći malo izjavice, ali teško je sad nakon ovakve utakmice govoriti i više ne igram vamo tamo, ali ja mislim da i dališ da je to bilo.
0: Aha, da treba doći jedna nova sa ovim mlađim.
1: Mislim da
0: je
1: on u nekim njegovim razgovorima se dalo naslutiti da čovjek, mislim, je odradio svoje. Po meni on to ide kako dobro.
0: Da.
1: Stvarno, baš ima ono psihološki taj pristup na igrače.
0: Teško
1: jer...
0: će biti. Dobro, vjerojatno da imamo mi. Imamo mi puno izbornika, svaki Hrvat je
1: da,
0: izbornika.
1: Da, pa evo i ovdje u studijima. Ali poslije ćemo malo to izbornicima i prognostičarima. Možemo poslije jednog malo broja, još imamo vodovod, jel' tako? Evo, ja neću imati
0: danas.
1: Vode danas.
0: A, u Bibinje, u Lonićima, u poslovna zona, jesi ti Lonići?
1: Lonići. Ali sreća, ovako nema vode.
0: Kad si ti robinzonski robinzonski, kako se zove, da, turizam.
1: Ja sam Petko.
0: Petko, ti si
1: Petko.
0: Dakle, kućni brojevi od 10 do 30 i neparni od 13, znači parni kućni brojevi od 10 do 30 i neparni od 13 do 29, Gornja ulica, dakle, u poslovnoj zoni Lonići bez
1: a
0: vode
1: od
0: 8
1: do
0: 12.
1: To se niko neće ni probuditi. Tako.
0: Ma
1: neće
0: osim skužit. Toga sreća, može se baciti umore ako ti je, ako ti je vruće ili ako se trebaš okupati. Prednost ljeta.
1: Da. Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Evo, još ćemo malo se javiti u eter, pa ćemo pustiti neka glazba svira do jutarnje kronike. Naravno, jutarnje će početi sa našim nogometašima, nažalost porazom. Ali
1: mi ćemo i za 8, tako 8.
0: A mi ćemo i za 8 ponovo se malo vratiti
1: nogometu. Tako, i pozivam već sada naše slušatelje.
0: Da, i ovi koji su sada otišli malo ubiti oko, spavati.
1: Da.
0: A zašto mi je najgori nakon poraza? A inače kad imaš neki problem, mislim, pa ono ujutro kad se probudiš, pa kad postaneš svjestan tog problema, odnosno poraza, ajme, to moraš doći k sebi. To mi je najteže bilo kad smo izgubili od Turske u Beču. On bio Beč. Evropsko prvenstvo, onda smo ga mogli osvojiti. Da. Sve nam se bila vrata otvorena.
1: Je.
0: Ono
1: onda
0: je bilo...
1: bi Bilić sapaj bi postati izborni, eto pa ćemo vidjeti.
0: A, Slaven Bilić, ja.
1: Da.
0: Ha,
1: vidjet ćemo.
0: Da, vidjet ćemo, da.
1: Ali bit će zanimljivo u
0: podrška,
1: svakom slučaju,
0: naravno,
1: da.
0: Tako da, dobro, opet sam ništa.
1: Što mi ti sada?
0: A ništa sad.
1: A evo, jedna lijepa pjesmica ide
0: jedna
1: u porazu i pobjedu.
0: Jedna lijepa pjesma, tako je, bravo.
1: Ajde, dobro.

0: HR Mreža oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je
5: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano, uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa vatrinima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatice donijeli u našem tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužuje mislim?
6: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić-Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
8: Pa drugo, još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
7: Za na vaše dalje, ali...
8: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni i razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
9: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. Tisuću nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
10: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
11: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
12: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
13: Mislim, razočarani smo, mislim, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
14: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
15: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Sad reći, smjena generacija, Modić će da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
16: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, tri gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
17: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači, tri gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
0: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
18: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu, gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
0: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju Poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski.
2: Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
19: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
20: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
19: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
4: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
19: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
19: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
22: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
23: Udar specijalno.
24: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
25: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
22: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
25: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
2: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadno

0: trgovac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
3: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koje je scenarist Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Nazivio je Neka se zovu Đakovački vezovi.
4: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi.
3: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
5: Pokušamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
3: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
6: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
3: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
1: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Stanić će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala glazbenik Elvis Stanić.
7: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto i svirao, tako da će u prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovićem izvesti bluz, ali na stranu jazza.
1: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
0: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
2: Jutarnja kronika.
1: Iz emisije podsjetnik.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
1: Večeras se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnje.

0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
3: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hervanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je Suez mi rekao odmah, nije ništa od dvojica, ste se hervali, ali poslije ga izvao Var, je to bio penal."
2: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastečanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
5: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
2: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
6: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
7: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
8: Oglasi.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici, unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula Zračna Luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevi stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimičnu povećanu na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
8: Oglasi.
11: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji
12: Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Vječna pjesma, Suzi, a?
1: Je, kad je nešto dobro, dobro je. I nakon koliko bit će, više od 40, 50 godina otkad je ova pjesma.
0: Još bolje zvuči nego onda.
1: Da, baš smo uživali.
0: Da,
1: malo smo
0: jutro.
1: Sada, dobro jutro. Rane smo malo još
0: vidali i vidamo i vidat ćemo.
1: Evo, i sad ne smijem čitati ništa po portalima jer mi onda još teže.
0: Da, da.
1: 7:30. Lijepo, lijepi petak.
0: Ajde.
1: Eto. Evo. Zvono zvoni, nismo vrata zatvorili.
0: 7:30, jutro svima.
1: Željko Kapelari, Ivan Perica, Silvi Končurac, Suzana Dražić.
0: Suzana Dražić još uvijek tu je uz vas. I eto, to je to. Dobro jutro svima.

0: Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar. Radio Zadar, oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
3: A Željko i Suzana će vam dati vremensku prognozu. Jesi primijetio, kako sam rekla?
4: Željko i Suzana. A vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, temperature zraka od 30 do 35.
3: O da, sad je u Zadru 25, temperatura i sata u sat raste, Božava, Šibenik, Velirad 26, Knin, Zadarska zračna luka 24, 15 Gospić, iako se lakše diše nakon ovog vrhunca toplinskog vala koji je bio u srijedu.
4: More 27, nevjerojatno.
3: 27, da, i za reumatičare.
4: Strašno.
3: Da, nisam bila podatak da je temperatura mora prvog dana ljeta bila nikad ono, to izmjerena do sada
4: da.
3: Bila previsoka. Bioprognoza je dobra, naravno zahvaljujući buri. Danas vrijeme si rekao pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, dakle umjerena podno velebite na dijelovima jaka bura s olujnim udarima i temperature do 35, jel?
4: Borba i danas, nema druge.
3: Ali dobro, ipak se lakše diše, tako da to
4: izdržat ćemo.
3: Eto, izdržat ćemo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Jutro, posebno mi je zadovoljstvo da sam sam ovdje u eteru. Suzana izašla vanka. Sandra, dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro.
1: Kako smo?
2: Dobro.
1: Pozdravila vas je Suzana, da će ona malo kasnije doći.
2: Aha.
1: Eto ga, tako smo se dogovorili za danas.
3: Rekao mi da ne smijem ništa sa te miješati. Sandra, da ste vi samo njegova, jer da sam previše zadnji put preuzela vas.
2: A rekli smo da danas ona stupa.
1: Tako je, ali evo vidite kako ona stupa.
3: Sandra, Bog. Neću više ništa.
2: Bog.
1: Sandra, dobro jutro. Kako je stanje?
2: Pa evo, burovito rekli bi u priobalju. Kroz unutrašnjost vremenski uvjeti povoljni, doduše u cijeloj zemlji sunčano, ali u priobalju bura. Samo za osobna vozila otvoreni su trenutno državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga i Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za prvu skupinu motocikle vozila s prikolicama i autobuse na kata između Karlobaga i Svete Marije Magdalene na magistrali. Dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Što se tiče same gustoće prometa, pa evo uobičajeno je jutro na gradskim cestama gužve i zastoj, pojačan promet duž magistrale, povremeni zastoj u zonama radova i privremene regulacije prometa, a isto tako upozoravamo na radove i na državnoj cesti 1 između Knina i Gračaca na području Otrića, gdje se vozi otežano, dakle samo jednim kolničkim trakom uz privremenu regulaciju prometa, isto tako na dionici Ličke magistrale između Jezerca i Korenice, gdje su također u tijeku radovi. Što se tiče teretnog prometa, na granicama ponovno pojačan uz duža čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod, u putničkom prometu za sada nema dužih čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i katamaranska linija Kraljevica, Lopar, Lunte, brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač. Danas će katamaran na liniji Pula, Zadar, Pula iz Zadra isploviti u 16 sati. Evo, toliko za sada.
1: Oho, lijepe vijesti, eto. Znači, i u brodskom prometu također, eto, burica, vjetrovito je. A, Suzi, reci sada nešto, šta je?
3: Hvala Sandra, sretno vozačima.
2: Suzi, drugi put nas dvije opet.
1: Apsolutno,
3: to je dogovoreno.
1: Dogovoreno. Sandra, pozdrav.
2: Ajde, pozdrav.
3: Sad je sretan.
1: Da, da.
2: Bog.

0: Imali smo ovaj sa Hrvatski autoklub, ali smo ostali dužni slušateljima za struju i vodu, jel tako?
1: Da, što se kratko tiče struje, u Zatonu, ulica Zatonskih pomoraca, od 8 do 14 sati povremeni prekidi.
0: Tako je, i Zadarski vodovod ima jednu najavu za danas od 8 do 12, dakle Bibinje, poslovna zona Lonići, parni kućni brojevi od 10 do 30, te neparni od 13 do 29, Gornja ulica, napomena iz Zadarskog vodovoda. I to je što se tiče servisnih informacija. Sad ćemo malo svirati.
1: Mada.
0: Da. I ovaj, i onda ćemo vijesti.
1: Pa iza vijesti prognoza, pa ćemo opet malo nogometu s izjavicama,
0: ćemo se vratiti
1: i pozivamo naše slušatelje da nam se jave.
0: Da, da se zajedno, da se zajednički tješimo.
1: Da.
0: Da. Kontra Fjake, Radio Zadar.
2: Zvijezde svijale dvije noći iznad Jadrana, ribe spavale u tami blizu samog dna,

0: 8 je sati, naša prva informativna emisija danas, naše vijesti, Filip Buzov, dobro jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Željko, tebi, dobro jutro svim našim slušateljima. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost, nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: A VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan na Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
4: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ofsajd, ne znam.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: A mnogi nagađaju da je bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
6: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
6: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
7: Za na vaše dalje, ali...
6: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Idemo čuti i navijače koji naravno nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
8: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovim novi talentima, ovim mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
9: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
10: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
11: Katastrofa.
12: Katastrofa.
11: Nije bilo fair nikako.
12: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
13: Suđenje je katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
14: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
15: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
1: Vijesti.
2: Nastavljamo s vijestima. Zbog jakog vjetra jutro s ograničenja u prometu u priobalju, posebice na širem zadarskom području. Evo što nam je jutro iz HAK-a javila Sandra Pučić.
16: Samo za osobna vozila otvoreni su trenutno državna cesta Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga i Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za prvu skupinu motocikle vozila s prikolicama i autobuse na kata između Karlobaga i Svete Marije Magdalene na magistrali. Dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. A isto tako upozoravamo na radove i na državnoj cesti 1 između Knina i Gračaca na području Otriča gdje se vozi otežano, dakle samo jednim kolničkim trakom uz privremenu regulaciju prometa, isto tako na dionici Ličke magistrale.
1: Vijesti.
2: Podsjećamo i na današnju veliku ljetnu akciju darivanja krvi koju organizira Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Zadar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa. Akcija počinje ovim trenucima i traje do 12 sati na prvom katu poliklinike.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena podno, velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, poslije podne prema otvorenom moru mjestimice prolazno i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Bile su to naše prve vijesti, još malo glazbe, pa će nam Duško Kraljev reći puno više pojedinosti o izgledima vremena za današnji dan.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Zoran Jelenković je otpivao svoje, rekao ajde ća, a došao nam je gospodin Duško Kraljev, kojem želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušatelji.
2: Kakve ste volje, gospodine Kraljev, jeste
3: pa, tako,
2: što gledali?
3: Najbolje, dobro. Gledaj, je, malo sam noća, sam malo uzrujavao, ali tako je, sreća nije uvijek naklonjena onima koji možda više žele i kojima je trebao, ali tako je to.
4: Da.
3: Ali ništa prošli to.
2: Da, moramo preživjeti današnji dan.
3: Dobro.
2: Da nam se malo zacijele rane.
3: Hoće
2: nam vrijeme pomoći malo u zacijeljivanju rana?
3: Hoće vrijeme će pomoći. Evo, počeo u sedmom smo mjesecu, ili u najtopljem mjesecu u godini, srpanj, to potvrđuje se svojim podacima. Ovaj naš arhipelag ima prekrasno vrijeme, zahvaljujući buri, potrebni su ovi oblaci, ima ih nešto, ali ima i malo svježine, tako da je noć bila onaj koji je spavao i koji je mogao spavati, da je bila dosta ugodnija nego prethodne noći, upravo zahvaljujući buri. Međutim, bura je već polako slabi i polako to prolazi na ove vjetrove dnevne, na maestral. Maestral će biti ovih dana koji su pred nama, pred tog dnevnog vjetra, tako da će biti zaista prekrasno biti uz obalu na moru, kupati se. Temperatura mora je možda stupanj, dva i toba površinska, upravo zbog te bure.

0: sebe što je dosta ugodno za kupanje, to možda koje malo, kažem se, snizilo, pa oni koji su manje hrabri će to malo drhtati kad pulu ulazi, ali brzo će se oni priguti na tu temperaturu, jer je more i dalje toplo normalno. I dalje će biti toplo. Nema sada nekih fronti oko nas, nema nekih dolina, nema nekih poremećaja, ovaj anticiklonni greben tu je i stoji, tlak zraka 1016 hektopaskala će se malo mijenjati, tako da ćemo imati uglavnom stabilno vrijeme, ne samo danas, nego sutra i prekosutra, cijeli ovaj vikend, pa sve tamo do sredine narednog tjedna, a negdje sredine narednog tjedna po sadašnjim meteorološkim podacima i ovim materijalima moglo bi doći do jedne male promjene, opet jednog proda, ovako jedne doline sa frontalnim sustavom koje mogla bi donijeti oblake, možda koju kad kiša ovaj puta, eto kiša je bilo negdje na nekim dijelovima našeg područja, palo je čak i par litara, a na nekim dijelovima nije palo ništa, ali to je tako kad se u ljeti dogodi ta promjena vremena. Dobro je, kažem, što eto, malo pala ta temperatura, budite i dalje oprezni s ovim suncem, bez obzira što je temperatura sada ispod 35 stupnja Celzijusa, najviša dnevna, i dalje ona dosta, moga, još dalje sunce dosta žari, tako da je UV zračenje dosta visoko, pazite da se ne igrate sa vatrom u prirodi, sve je suho, bura je dalje osušila ovo što nije sunce osušilo, tako da su po te opasnosti od požara, od vatre na otvorenom, i dalje jako visoke oprez, A uživajte u ljepoti, šetajte se, budite u hladu, kupajte se i razmišljajte o nečem lijepom, čitajte i bit će ljeto lijepo. Kad naručite onima koji su na godišnjem odmoru.
1: Da, točno tako. Pa nema. Poslušat ćemo vas, savjetujemo i našim slušateljima, nema druge.
2: Hvala gospodine Kralje, ugodan vam vikend želimo.
0: Hvala vam.
2: Eto, srdećan pozdrav.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Bro, toliko dobro. Nas živo je ovdje i s jedne i s druge strane, a prva riječ nakon dobro jutro izgleda utakmicu.
2: Lako se probuditi u 8 pa doći.
1: Bare su nešto spavali, a mi oka nismo sklopili.
2: Haj, još smo
1: ali
2: nikakvi.
1: Voljela bi da nismo spavali 3 noći. Da. Samo da su naši dobili.
2: Ono što smo ranije spominjali, znači do 9 sati malo ćemo eto o tom nogometu koji sve spaja, razdvaja. Hrvatska ispala sa svjetskog nogometa prvenstva. Čekamo jasno i vas, 314-315, Suzi, naš broj, imamo li još koji broj?
1: Imamo recimo govorni WhatsApp. Automat 0800-0043 ili na WhatsApp ako vam se ne priča, nego biste samo nešto napisali 091-634-7959. Dobro, može tu glasovna poruka, ali evo,
2: da.
1: To, onda možete i na 314-315, nećemo vas pojesti.
2: Tako.
1: Javite se malo da se međusobno tješimo.
2: Pojadamo jedan drugome.
1: Je.

0: A imamo li možda nekog na liniji? Halo? Halo, halo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Jutro. Je li vam dobro jutro?
1: Pa i nije.
0: Pa i nije, jel?
1: Da.
0: Što vi kažete?
1: Molim?
0: Što vi kažete za jutrošnju utakmicu?
1: A što ću reći, sve rečeno. Sve rečeno, lopovali ko hoćeš, lupeža, fonašu kako god hoćeš. Da je ono bila obratna situacija, to se ne bilo sviralo. I to je tako.
0: Da.
1: A da budemo pošteni i pravedni, na dva svjetska prvenstva smo imali sriće, ovi pol nismo i...
2: Da. Dobro, ali dobri su naši, pa evo idemo mi sad. Ja već gledam kad su kvalifikacije za europsko prvenstvo i idemo mi na... gledati dalje, jel tako?
1: Tako je, tako je. Biće oni dobri.
2: Da, to je dobro.
1: Ima tu potencijala koji budoš.
2: To je najvažnije, da ima potencijala.
1: Da, malo smo tužni, ali eto.
2: Je.
0: A to je sport, to tako ide.
1: Dobro, ni prva ni zadnja.
0: Ali dobra utakmica, pogotovo drugo poluvrijeme.
1: Dobra utakmica, fenomenalna.
0: Je, stvarno.
1: Da je Cučić mali dao ono za 2-0.
0: Da.
1: Ili da smo prošli u produžetke, Portugala nigdje. Nigdje.
2: Da nama produžetci.
0: Da nama jedan čip toliko znači, to je nevjerojatno.
1: To je, ja bih govorio jednu stvar, kako ko su uništili Formulu 1 sa tim pravilima,
0: slažem se.
1: Sa tim kompjuterima, sa tim baterijama, punjenje, nepunjenje baterije, tako su uništili nogomet sa svim svačim. Ovo više nije nogomet.
0: Nije sport.
1: Ovo je profit, da. Ovo je profit, ovo je zarada, ovo je katastrofa.
2: Da. Što kaže Željko prije meni kad smo pili kavu, kao da se igrači dadu gol i onda su u grču.
0: Više se niko ne veseli.
2: Jer onda nisu sigurni što će VAR odlučiti, pa ne mogu se ni veseliti jer se to veselje, evo ona jučer šokantno pretvorilo u tu.
1: Točno tako, sve je dobro
2: to
1: rekao.
2: Je.
1: Da. Rekao, nažalost, to je tako, a ne znam, da, ne znam čemu ovo vodi, ali nije ovo dobro.
2: Koji
1: da.
2: Sport je sad na redu?
1: Ne, pa ispali, pa je to, na inače.
0: Yeah.
2: Inače, jasno, da.
1: Ja ga, takla ga lopta po kosi i nije gol.
0: Užas.
1: Ma glupo, šta je to.
0: Da.
2: A je, dobro?
1: Ne znam. Evo, ja od 5 jučer ujutro ne spavam.
0: A kako je tek našim dečkima, da. Čestitke ipak njima, stvarno.
2: Čestitamo im, tako je. Mi ćemo i dalje ih pratiti.
0: Hvala i vama, eto, najavljeno.
2: Hvala vam. O, vam je lakše.
0: Da,
2: eto,
0: hvala vam.
2: Dijelimo muku.
0: Da, suzi moja, vidiš ti to.
2: Da, a baš bi bilo lipo da se možemo malo veseliti. Iako negdje pišu da mi smo naravno pali na Španjolsko, ali pustiti stati. To nikad se ne zna.
0: Ne volim te prognoze. To
2: prognoze,
0: baš ono,
2: nego da. To su slovni komentari.
0: Ma da, izađi od igre, pa ako je bolji, čestita, idemo dalje. Sada ovaj košta ovoliko, ovaj ono, ma.
2: Bilo bi lijepo da dalje, baš bi bilo dobro, ali eto.
0: Da.
2: Dobro, možete nas nazivati na 314-315, temu znate.
0: Da.
2: Idemo zajedno malo komentirati, malo se tješiti, rekao ja.
0: Hoćemo još svirati ili ćemo već sad pošto što je rekao Zlatko Dalić, a? Amo pošto mi Zlatka našeg izbornika.
3: Izbornić je šokantan i bolan poraz golom u sudačkoj nadoknadi. Što reći, koji su prvi dojmovi?
4: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija. Ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali. Nažalost, nisu uspjeli.
3: Nevjerojatna i količina nesreće u trenucima u drugom poluvremenu kad ste dominirali, ona vratnica Kovačića i još prilika nije htjela ući za te drugi pogodak.
4: Pa nije htjela u gol. Imali smo puno dobrih situacija, nisam uspjeli zabiti gol, povijest 2-0, da osiguramo pobjedu. Nažalost, tako je to ispalo. Evo, čitam Portugalu i ništa. Ovo je teško da smo izgubili, da smo ispali. Možda nismo ni zaslužili da ispadnemo, bili smo danas sad prvi Portugal, pogotovo drugo prve.
3: Što dalje, što slijedi sada nakon ovakvog završetka i ovog svjetskog prvenstva i cijelog ovog ciklusa s obzirom na prošla dva?
4: Ma nemam nikad sad komentar, zgovarat ćemo kasnije o svemu tome.
3: Hvala.

0: To odmah treba ovaj...
1: Što treba odmah?
0: Odmah
1: zaboraviti početi, poraz i okrenuti se budućnosti.
0: Tako je, i ja kad odradim sad smjenu, ja neću više ništa čitati ni gledati, tako da mi se što prije ovaj...
1: Ali znaš što moramo tuga. Stvarno pohvaliti za sve utakmice koje je Hrvatska odigrala, naše navijače, pogotovo ovo u Toronto, to je bilo nevjerojatno koliko naših ljudi,
0: da.
1: Kao da su igrali u Hrvatskoj.
0: Je, jer mislim, to su ogromni troškovi. Dobro, ima da. Ljudi koji su na naših Hrvata, koji je. Su u Kanadi, u Americi, ali i...
1: Podrška je bila stvarno
0: oni koji su došli, to je. Da, svaka čast. I naravno i dalje uvijek ja naglašavam uvijek vjerni, bez obzira na sve i dalje ih pratimo naše.
1: Ali normalno kao ni nas dvoje, tako ni naši navijači to nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske, eto, mnogi su pronašli upravo u sudačkim odlukama.
2: Pa ima puno ljudi, silaze s tribina.
3: Bila, javi da je krađa bila tamo, ovo nema svijet, ne pamati čovjek.
2: Uživo smo u programu.
3: A?
2: Uživo smo u programu Hrvatskog
3: radija. Kad smo, ovo je krađa čovjek, pogledajte ih šta nam rade, non stop.
2: Kaže naš komentator da se Matanović još išao, da senzor nije. Samo vlas kose je bila upitna.
3: Mislim, mi se uvijek trebamo prvi pred sudija čovjek, ovo ne može švako više. Sudio nas, da ne kažem šta.
2: Da, ali bez ovog dramatičnog kraja. Hrvatska odigrala jednu dobru utakmicu.
3: Dobro, igrali smo super utakmice. Pogledajte koga su proglasili za igrača utakmice, to sve ti govorim.
2: Da, to je stara boljka naše reprezentacije, nikako unatoč ovim rezultatima da steknemo neki pravi renome.
3: Pa i slažem se, mislim, ali bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo da pobjedimo. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mislim, pogledajte, ali svim... Sudije šta radeće, pa to ne mogu ja vjerovati, mislim, ja stvarno ne mogu vjerovati.
2: Cijela obitelj je ovdje, od kud si stigla?
3: Ja sam tu živim u Torontu već dugo godina.
2: A ovo su...
3: Ovo su mi žena, tu mi je žena i prijatelj i...
2: Gospođo, kako je bilo, mislim, nakon ovakve utakmice?
4: Hrvatska je najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Da, kažem ja...
4: Svaka čast.
2: Hvala vam puno.
4: Ponosna sam na njih i na uspjeh i...
2: Kaže gospodin, žena bolje misli od vas.
3: Ja mislim, ja sam ne mogu, taki mi utisak sada, ne znaš šta ću reći drugo. Stvarno, ona, mislim, možda je nakon televizija uživo, možda je malo, ali pogledaš ti kad si studija. Ne biše, ne znaš dobro.
2: Teško ćemo spavati, da?
3: Ja, teško ćemo spavati, stvarno, ovu noć, jer ja sam očekivao da ćemo proći sigurno, ali... Mislim, da li će to posložio svaka čast? Blažiš mi je na desnoj strani, čuda mama kradi. Pogledaj koliko je pomagao ovome.
2: Kova je odlično odigrao. Da čujemo malo i ostale ovdje u ekipi. Što vi kažete?
5: A čuj, čestitam naše vatrenje. Oni su pobedili. Pobedili su. To je bilo stvarno prevara. Ogromna velika prevara svjetska. To je moj duša. Ja stvarno vidim da od kad su ovo automatice donali u našem tekmu od 2018. To je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa. Mislim, to je nešto moje, to je sad moje mišljenje.
2: Ovo je bila stvar čak senzora u lopti, vlas kose Matanovića je bila presudna.
5: Da, mislim, čuj, jasno mi je, samo opet, da bi se tako odigralo jedna tekma nakon
6: vizijski,
5: treba se to malo... duhovno rješavati, ne samo na ovim mašinama. Ako ćemo tako, onda bolje da igramo se s mašinama. Ovo nije više sport koje vi treba pogledati kao sport. To je sad mašina.
2: I hvala.
5: To je moj mišljenje.
2: Hvala puno. Evo, čuli ste prve reakcije navijača ovdje u Torontu. Čujem da još imamo uključenje ili naših gradova u Hrvatskoj, ili sam možda čuo Damea negdje.
7: Dameo je javio da ga ne prozivamo, uključenje ćemo imati nešto malo poslije.
6: Mislim, mogu sad, još sam tu ako, ste,
7: ali evo, ako
6: se
7: Dameo
6: to čulo.
7: Voljan.
6: Da, moram požuriti dole. Mislim...
0: Da, ovo su naše kolege iz drugog programa, lijepo ih je bilo
1: Dameo,
0: čuti.
1: Ramić,
0: je, ja odlično, ja inače volim sport pratiti i preko radija i recimo i kažu košarku i to. To je jedna dobra atmosfera s glazbom, baš bude dobro.
1: Je.
0: Ovaj, i ovaj navijač zadnji što je govorio, sve ono što smo mi govorili, znači treba biti čelavi i
1: tehnologija.
0: Nema više draži,
1: svi se ošišajte za sljedeće prvenstvo.
0: To je istina.
1: A znači, glavu gore idemo, što?
0: A i samo još isto minus je što će to se odraziti porazi na gospodarstvo, manje se trošiti, a i na natalitet. Recimo za 9 mjeseci bi vjerojatno sigurno bilo više u rodilištu djece nego nakon poraza.
1: Dobro, to ćeš ti provjeriti ovdje u Zadarskom rodilištu. Hvala lijepa, idemo malo još glazbe, 9 sati, nove vijesti.
8: Ok, jesmo živi? Ovo sam vi pjevate. Znači ja najmanje pjevam na ovu sam pismu kad će doći. Može? Jel može? Može? Ok. Ma lijepo je.

0: Hrvatska, ojka u srcu. Ojka Hrvatska u srcu. Volimo svi, ali držimo Hrvatsku u srcu. I postanimo boji ljudi.
1: Radio Zadar oglasi.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: Pili Buzov opet je uz nas, 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva u susretu 16. finala. Portugal je slavio s 2-1 u napetoj utakmici. VAR je našim igračima poništio čak 3 gola, uključujući i one prije samog kraja utakmice koji bi nas odveo u produžetke. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on vidljivo razočaran rekao nakon susreta.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Navijači nisu skrivali razočaranje, najviše sudačkim odlukama.
4: E, tako prođe, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovim novi talentima, ovim mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
5: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
6: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
7: Katastrofa.
8: Katastrofa.
7: Nije bilo fair nikako.
8: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
9: Suđenje je katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
10: Pa ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
11: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci. Vijesti.
2: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu te o više zakona. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti o nastavku procedure za izmjene Zakona o lovstvu te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača snažno je na prijedlog reagirala i oporba koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski. Vijesti. Zadarski vijećnici podsjetili su jučer vladajuće na neispunjeno obećanje dano u sklopu projekta Kvartipo koji se prije nekoliko godina provodio po svim gradskim četvrtima. Vijećnik s nezavisne liste Enija Meštrovića, Marin Pijac, opitao što je izgradnjom vježbališta na otvorenom na Bilom Brigu. Također, s govornice zatražio i da se ponovno pokrene projekt uređenja stare menze na Višnjiku. Čućemo odgovor do gradonačelnika Ante Ćurkovića koji u prvom slučaju pojasnio kako se pojavio problem s odabranom lokacijom na Bilom Brigu. Da od projekta ne odustaju.
12: Zgrada stare menze, svi znamo da je to na javnom natječaju dobio turist hotel, to je bilo još 2019. 2024. kada je tankerska preuzela turist hotel, ugovor, oni su jednostavno odlučili da neće ulagati i sada me zanima, mislim, da li se tu postoji mogućnost da se to riješi i da se to jednostavno napokon stavi u službu sporta.
13: Otvorit ćemo temu i ja se nadam da ćemo vrlo brzo napraviti neki iskorak u tom dijelu koji je stvarno jedan vrijedan prostor u Višnjiku.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena podno, velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, poslije podne prema otvorenom moru mjestimice prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: 9 sati i 15 minuta, na redu će biti naši mali oglasi, do tada još sviramo.

0: 098 749 369.
1: Dobro.
0: To može se pogledati, nalazi se u Novigradu. Svaki dan od Ika Zonavića.
1: Dobro, super. Ne miče se Suzuki. Hvala vama također, pozdrav Novigradu. A u Novigradu je Suzuki Litara, tako, to je ta marka. 098-749-369, prodaje naš slušatelj i napominje da je Suzuki u Novigradu, možete doći vidjeti. Prije same kupnje popričat s vlasnikom i vidjeti jel vam se isplati i možete li ga kupiti.
2: Idemo dalje. 314, 315.
1: Dobro. Sad ništa ne zvrcka.
2: Pomalo, zvrtnuće.
1: Meni je sad kriza.
2: Jel?
1: Da, sad nek hvata sam.
2: A najbolje ti da ostaneš onda od 10 pa te prođe kriza umjesto mene.
1: Da. Joj, baš mi je sad stvarno. Dobro, to sam sad javno priznala, oprostite.
2: Ajme, pa ti se javno priznaješ ovdje. Pa ne možeš tako, Suzana.
1: Da, nešto priznam, nešto ne priznam.
2: A 314-31, ma da.
1: Koga briga, tako bi treba reći, koga briga.
2: Pa si jedan od brendova, zašto?
1: No, ti mene zaprkava.
2: Nije, voliš ti kad to spominješ.
1: Jeli, da, kako mi je drago.
2: Drago ti.
1: Nego jesmo napomenuli da je u tijeku ova akcija darivanja krvi u poliklinici.
2: Do podne, tako?
1: Do podne, tako je. Evo, pozivaju se dosadašnji darivatelji, ali i novi. Što je rekla doktorica Nadirnić, usput vam izmjere tlak i sve provjere vam zdravstveno stanje, pa ako i možda ne možete dati krv, da će vam neki savjet i sami vidite jeste li u formi.
2: Da.
1: Tako da, a osim toga, evo, imaju zaliha krvi, ali žele da to zadrže, da ih bude dovoljno, jer ljeti je velika potražnja, dolaze na naše područje i kronični bolesnici, onkološki, i tako da se više krvi troši, traži, i dobro imati zalihe. Eto, tu nikad nisu stvarno, nikad nije iz bolnice dolazio neki apel tijekom ljeta za hitnim akcijama. Uvijek su nekako, zahvaljujući ovim darivateljima i akcijama koje se održavaju svaki tjedan, imali dovoljno zaliha ovih krvnih pripravaka. Tako da, ali evo. Bude tamo veselo, onda bude neka maskotica iz Crvenog križa u obliku one kapljice krvi, pa kolo sreće, okreneš ga pa dobiješ neki poklon i druženje i tako.
2: Da, pa je.
1: Lijepo bude to.
2: 314, 315, čekamo vas i vi ste pospani očekivano.
1: Da. Ne da su pozvani, nego su zaspali.
2: Svi su zaspali,
1: da.
2: Jedino je Perica na visini zadatka.
1: Nismo njega pitali, jesi bio budan od početka do kraja?
2: A kako nije, on se čovjek u šest vanje kvadrata.
1: Zašto dug je dan, ja sam imala jedan plan, ali taj plan se nije ispod kako sam planirala, ali teško je do jedan bilo čekati.
2: Sad gledaj da i on je gledao. Kako bi onda mi funkcionirali te hitrosnika?
1: Da. Bravo, tako.
2: Ma ja sam super, nego ti si mi problematična. Dobro, navikli smo i to, pa ajde.
1: Neka.
2: A šta
1: ćeš? Neka, neko mora. Ja ću se žrtvovati za naciju.
2: Ma ti si moja žrtva velika, to je čudno. Ja ne znam kako ti uopće više funkcioniraš.
1: Pokora.
2: Od tolike žrtve.
1: Ja sam.
2: To je strašno, stvarno. Bože, ko te ne zna, sad bi stvarno pomislio, znaš, kao ova Suzanica.
1: Ali kome zna, onda zna da je ovo sve šala i malo sarkazma i tako, eto. Čisto da bi bilo malo zanimljivije u eteru, da. Moraš se prvo zafrkavati na vlastiti račun.
2: Pogotovo kad telefone zvoni.
1: Pa je tako, mi imamo monolog, dijalog, trijalog. Tako da, dobro.
2: Ćemo ponoviti ovo što smo dobili, nema baš puno.
1: I pametno, ajmo. Evo, hrana za kokoši se prodaje, riječ je o pšenici, ovogodišnje u debeljaku, 098-947-1108. Ovaj broj treba sačuvati, ovo je šef, glavni kuhar, on sad trenutačno kuha u vrtiću za djecu u Sukošanu, njihovom vrtiću, i to fino, vjerojatno, to super, sve ukusno. A kuhari moraju se uvijek rano dignuti, jer do doručka treba to pripremiti i skuhati i tako dalje.
2: Da.
1: I imam Suzuki Litaru.
2: Vitara.
1: Litara.
2: Litara.
1: Prije sam te pitala, ti nisi me slušao.
2: Pa smiješno mi to zvučalo.
1: Što je meni?
2: Pa Perica ima to, viš.
1: A vitaru imaš?
2: Da, a ti imaš nitaru.
1: Pa što ne vičete, Bože
2: moj. Oškupi nitaru.
1: Vitara. Bože, dragi. Suzuki Vitara 098-749-369. E, ona je u Novigradu. Aj sa ti. Aj sa ti.
2: Gospodin radi druženja, a mogućnosti ozbiljne veze traži damu od 48 do 55 godina na 095-343-9491. Te četiri ljetne gume Fulda 185x55RX 15 te Renault Clio Diesel 1.5 za dijelove se prodaje na 098219065.
1: Dobro. Evo su poslali iz turističke zajednice najavu da večeras kreće Petričko Lito i to Ivica Sikirić Ičo večeras nastupa u 22 sata na rivi u Petrčanima. I onda slijedi nakon Iče i Psihomodo Pop, Kolonija, Klapa Kambi, Klapa Putamika, onda tebi omiljeni Marko Škugor, jel tako? Pa Vojko V, pa tu su dječje filmske projekcije, Zumba, Parti večeri, sportska događanja i drugi ljetni sadržaj. Dakle, večeras je Iče u Petrčanima, a u Zadru je, di sam sad to vidjela?
2: Havana.
1: Havana, tako je. Večer Havane.
2: Zakoniti ti mogli malo čaga čaga, a?
1: Ajde čaga čaga javi se sad. Reci dobro jutro, dobro jutro reci.
2: Dobro jutro. Halo.
3: Dobro jutro.
2: Tu smo, recite.
3: Jeftino prodajem kućni kožni kauč. Belbo je u dobrom stanju. Na broj 092-32-87 3, 2, 5.
2: Može, hvala vama. Hvala vama, pozdrav. Evo, gospođa prodaje kutni kožni kauč bež boje na 092-328-7325.
1: Da, možeš i ti večeras. Dakle, hoć? One Night in Havana, da. Na Bastionu Svetog Roka, 21 sat, plesna večer. Dakle, ritam, pokret i atmosfera kubanskih ulica, ulaz je slobodan. Evo, može se lijepo na večer provesti,
2: yeah.
1: A da ljudi ne kažu da im nešto moraju sad previše ekstra platiti. Evo, napomena je
2: a
1: da
2: glazba... A vina izostana, moraju, ne kažeš? Može biti ljepše. Na moraju, predivno.
1: Ajme, da, svi koji su je, ovaj da. Zadnje vrijeme, bilo je odličnih koncerata i dobra je posjećenost.
2: Ako se sretnemo gore, zaplesat ćemo skupu.
1: E, da, može. Rekla mi je neki dan jedna gospođa ovdje s poluotoka. Ne, zaplesati, da. Šetala se sa suprugom i bili su gore na Muraju i kaže, toliko je bilo ari, ono vuče večeri, da. I toliko je lijepo bilo, kaže, kako to da Zadrani u većem broju ne šetaju, promenada, prekrasno, one klupice tamo i pogledi i sve, tako da ako niste do sad, džir preko Muraja. Je, otkad su uređeni, je. Stvarno je lijepo tamo prolaziti, tako da evo, ideje za šetnju, a može se i zaplesati. Tako onda je. Se večeras vidimo, je li tako?
2: Je.
1: Obvezatno.
2: Uzmimo je plesne cipelice.
1: A nakon toga se vidimo na glazbenim večerima, svečano otvorenje je u nedjelju na večer, to je na Donatu, ispred foruma.
2: Ćeš zapivati ti?
1: I ulaz je, dolaze HRT-ovci, simfonijski orkestar HRT-a. Biće filmska glazba i sad ne mogu se točno se sjetiti što je bilo kad su najavljivali. To možemo lako provjeriti, ali evo i tu je ulaz slobodan. Ako netko ne može, on bit će prijenos na televiziji.
2: Ima.
1: Pa evo, da.
2: Kreće.
1: Treba biti što kažu zdravi.
2: Ma da.
1: I pićiš. Evo.
2: Još smo tu nekoliko trenutaka.
1: Bogme danas.
2: Al tako?
1: Slabo je.
2: Da.
1: Poziva. Vjerojatno utakmica sve to kriva. Mislim kriva. Suci su krivi i kosa.
2: Tražim
1: gusta
2: burek od
1: kosa.
2: Sira. Može mi se slobodno donijeti.
1: Gusta kosa. Znači, trebaš biti ćelav.
2: Al tako?
1: To smo zaključili. To je borba protiv tehnologije i protiv vara i čipova.
2: Da,
1: u
2: da,
1: lopti.
2: Da. Suzi,
1: dobro.
2: Evo, 9 sati, skoro je 30 minuta. Hvala lijepa na sudjelovanju. Hvala vama koji ste zvali, vama koji niste zvali. Sada idu glazbene želje naših slušatelja. Ja sam iza 10 sati ću sad sam. Dolazi mi i mladi, jako najbolji zadarski boksač, Petar Krešimir Knežević.
1: Super.
2: da iza 10 sati. Također moramo pohvaliti i Tonija Galušića, zadarskog vaterpolistu. Hrvatska reprezentacija do 18 godina, jučer bolja od Italije, 12-11, jedna pogoda Galušića. Plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva, danas igraju protiv Španjolske, tako da eto, bit će zanimljivo. A još kasnije govorit ćemo i kako napreduje turistička sezona u Naviru, zatim u Pakoštanama, pričat ćemo i o akciji darivanja krvi.
1: Meni je to lijepo što ovako kad ti dođu gosti, kad ih presrećuje mlade sportaše, ne samo što su uspješni, nego što su oni i pozitivni, imaju dobar karakter i pametni, absolutno, dragi, baš su onako inspiracija.
2: Primjer svim mladim sportašima, inspiracija koji te kroče, uistinu.
1: I mladima, eto, da treba zdravo živjeti, slušati mamu i tatu,
2: da,
1: i malo se i truditi, i žrtovati, i uspjeh neće izostati.
2: Tako, poziv vama, ostanite dalje uz program Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Vrijeme za nove informacije, Filip Buzov je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1 u napetoj utakmici. VAR je našim igračima poništio čak 3 gola, uključujući i onaj prije samo kraja utakmice koji bi nas odveo u produžetke. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on vidljivo razočaran rekao nakon susreta.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: A dio vatrenih i dalje ostaje Ivan Perišić. Nisam baš u nekim godinama da mogu reći 100% da ću nastaviti, ali dok nema ozljeda, dok sam zdrav i dok mogu raditi razliku na terenu kao što je to bilo ponovno na ovom turniru, mislim da ću biti u reprezentaciji. Što će donijeti sutra ne znam, ali daću sve od sebe. Radit ću svaki dan da budem u vrhunskoj formi, jedino to mogu obećati, rekao je Perišić.
1: Vijesti.
2: Nezavisni Denis Barić na sjednici je Zadarskog gradskog vijeća otvorio temu nedostatka stručnog kadra u osnovnim školama. Riječ je, kaže, o profesorima iz matematike, fizike te logopedima. Možemo li tu napraviti neki iskorak do početka nove školske godine, upita Barić, kojem odgovorila resorna pročelnica Tihana Magaš, uz napomenu kako je rješenje tog gorućeg problema leži prvenstveno u rukama države, točnije Ministarstva obrazovanja.
4: Približan nedostatak navedenog kadra negdje oko cirka oko 25 kojih nedostaje. Smatram da bi grad Zadar trebao ponuditi neki vid subvencije za nedostajeći kadar odgovarajućih sprema u obliku uzimanja u dugoročni najam stanova.
5: Ono što grad Zadar čini je i što je zapravo dobro da osluškujemo potrebe naših škola i u skladu s tim pojačali smo stručni tim sa jednog logopeda i pedagoga za koje su škole izrazile potrebu. S druge strane, ono što grad radi je subvencionira troškove smještaja i režija za otoke gdje nam je zapravo potrebno. Srž problema leži zapravo u nesrazmjeru plaća između javnog sektora i privatnog sektora.
2: A gradski vijećnik Duško Vuković stranke umirovljenika postavio je pitanje vezano za uređenje novih domova te planira li grad nastaviti s aktivnostima u cilju podizanja kvalitete života za starije osobe. Odgovorio mu je zadarski gradonačelnik Šime Erlić najavljujući nastavak isplate mjesečnih potpora za umirovljenike, a tu je i plan uređenja dnevnog boravka za druženje.
6: Htio bih kazati da ono što je uneseno u plan, a to su dva umirovljenička doma, za koje je osigurana sredstva iz proračuna za uređenje, odnosno uređenje zemljišta i projektnu dokumentaciju. Vjerujem da to ide i želio bih odgovor da li će se nastaviti ove aktivnosti u narednom periodu. Hvala lijepo.
7: U pitanju doma za umirovljenike, mi ga planiramo u području Kožina, onoga paviljonskog tipa, i na tome radimo, napravili smo sastanke sa predstavnicima ministarstva nadležnog za to. Imamo nekoliko prostora sada trenutno razmatranje, nedavno sam jedan prostor od bolnice sa ravnateljem razgovarao na području Voštarnice, pa ćemo vidjeti sa vama, sa udrugom umirovljenika, je li taj dobar ili neki drugi prostor, želimo da se napravi prostor dnevnog boravka na području grada, svakako je da tu napravimo korak više.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati temperatura zraka u Zadru je 29 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 24, a u Šibeniku 30. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, poslije podne prema otvorenom moru mjestimice prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe na ovim informacijama, pa za sat vremena ti Željko ponovo.
2: Može.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A Gaza već spomenula Željka Kapelarija, on ostaje s vama, dragi slušatelji, do 12 sati. Tu je u susjednoj prostoriji, u studiju. Dočekao je gosta kojega će uskoro predstaviti i vama. Već ga je najavio, riječ je o mladom zadarskom uspješnom boksaču. Vrlo je simpatičan i drag. Vjerujem da će ostaviti takav dojam i na vas. Tako da, evo, sve ove druge teme koje je Kapelarij spremio, poslušajte do 12 sati. A mi se ponovo čujemo u utorak. Srdačan pozdrav.

0: A nastavljamo u sportskom ritmu. Posebno mi je zadovoljstvo eto u programu Radio Zadra pozdraviti najboljeg zadarskog boksača, mladog Petra Krešimira Kneževića iz boksačkog kluba Sveti Donat. Petra, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Pozdrav i vama i svim slušateljima i slušateljicama HRT Radio Zadar.
0: Evo, trenutačno kratak predah za tebe. Gledali smo te prije koji desetak dana ovdje na forumu. Mislim, najljepša moguća pozornica, odličan meč tebe i Ukrajinca. Kako si eto vidio samo taj nastup ovdje pred svojim navijačima? Mislim da nema ljepše i da nisi na ljepšem mjestu boksao.
1: Pa je, evo, sigurno. Mislim, za zadarske sportaše nema boljeg osjećaja nego nastupati pred domaćom publikom u bilo kojem sportu, ali evo, pogotovo u borilačkim sportovima. I evo, prošle godine smo imali treći memorial Damir Zrilić u Višnjiku, gdje je stvarno isto priredba bila na vrhunskoj razini, sve je bilo, znači, od početka do kraja odlično organizirano. Ove godine također još bolja pozornica ispred Svetog Donata. Definitivno poseban osjećaj. Evo, momci stvarno iz Aresa se trude, daju se 300% u to.

0: I evo, još jednom svaka im čast, trebalo je to sve organizirati.
1: Odlični stvarno, mečevi, odlični, i tvoji odlični, odlični suparnici, stvarno je bilo sve.
0: Znači, mečevi na razini, slobodno mogu reći, boljih europskih turnira, čak i europskog prvenstva. Imali smo tu nekoliko zvučnih imena, definitivno sa europske scene. Tako da, evo, nadam se i iduće godine da ćemo boksati na otvorenom.
1: Vrlo skoro, put draga, također otvorena scena i tamo će biti lijepi turnir za tebe, dobra priprema.
0: Tako je, tako, u osmom mjesecu, točnije krajem osmog mjeseca imamo i Croatia Nights, drage, međunarodni turnir opet. Tako da, evo, nešto slično ovome, ali naravno, mislim, ništa ne može biti blizu ove priredbe, ali siguran sam da će i to biti, evo, na vrhunskom.
1: Neka samo bude što više takvih priredbi ovdje kod nas u Zadru, ali Zadar ne sve to pokazali milijon puta da itekako vole borilački sport.
0: Je, Zadar je definitivno grad borilačkih sportova, pogotovo boksa. Znači, imamo tu, evo, nekoliko stvarno odličnih boksača, što u mlađih, što u seniorima, prvaka države. I evo, na kraju kraja imamo i Martina Batura u MMA koji isto radi odlične rezultate u FNC-u.
1: Mali Ražov.
0: Ražov, tako da. Ražov u Bernakelu. Tako da definitivno Zadar.
1: Jel te privlače MMA?
0: Pa iskreno ne privlače. Volim pogledati sve to, ali ne mogu se zamisliti u kavezu.
1: Ali podrška našim dečkima uvijek.
0: Ali naravno, podrška uvijek za sve momke iz Zadra.
1: Ali vidim da pratiš i tekako i košarku.
0: A, košarka. Naravno, od malih nogu se ide na Višnjik. A prati se uvijek, što da kažem. Svi smo tu iz Zadra, svi pratimo. Svi smo stručnjaci, ajmo reći, za košarku.
1: Košarka je ipak nešto posebno.
0: Košarka je ipak nešto posebno. Zato je to i poseban osjećaj. Bi ja prošle godine nastupiti u Krešinoj dvorani.
1: Da. U hramu košarke i
0: tako je, da,
1: ti
0: da.
1: U ringu. 9 puta prva Hrvatske, dokle? Motiva ne nedostaje, jel?
0: Motiva naravno ne nedostaje. Definitivno ciljamo na dvoznamenkaste brojke, što se toga tiče. Pa eto, vidit ćemo di će me taj boksački put odvesti.
1: Također, novi stari si prvak Hrvatske, međutim, tvoja kategorija je do 75 kg jako zeznuta.
0: Je, uvijek je bila ta, najmo reći, kraljevska kategorija 75. Eto, imamo tu i kvalitetu boksa, imamo i snagu, brzinu, znači nekako je sve ukomponirano u tu kategoriju, od ovih nižih di su, ne znam, brzi i eksplozivni, do ovih težih kategorija di su jači udarci. I točno tu se sve nalazi u toj kategoriji u 75, tako da sve se može očekivati u toj kategoriji. I definitivno bih rekao, ne zato što je moja kategorija, nego mislim, evo, iskreno da je najzanimljivija kategorija za gledati.
1: Možemo reći da što se tiče boksa u Hrvatskoj, da imate jako puno prilika za pokazati, skrenuti pozornost na sebe. Vodstvo HBS-a na čelu sa Bonom Bošnjakom radi dobar posao, kako mnogo turnira po Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Eto, pa samo i u Zagrebu bude i Grand Prix koji si ti osvojio, bio si nekoliko puta, čini mi se, najbolji boksa cijelog turnira. Jako, jako dobro se radi.
0: Tako je. U zadnjih par godina stvarno mogu reći da se sve više i više boksa u Hrvatskoj. Mogu se sjetiti mojih kadetskih dana, to je bilo negdje 2017. 2018. Pa ja tad nisam mogao skupiti možda 3 meča u Hrvatskoj. Jedino je bilo praktički naše državno prvenstvo i tad je taman počimala ova neka liga i to je to, jeli. Ali evo, sad se stvarno da skupiti mečeva i radi se, evo vidimo na svakom kolu lige bude sve više i više boksača, što mladih najviše, što mi je, evo, drago za vidjeti, ali imamo i seniora i definitivno mislim da naš boks ide u jednom dobrom pravcu i mislim da ćemo to i pokazati na dolazećem međunarodnim natjecanjima.
1: Veočić, Pratljačić, Knešević, nekako taj trojac, koliko ja pratim taj borilački sport, se posebno spominje u posljednje vrijeme u hrvatskom boksu. Je li Veočić toliko dobar?
0: Pa je, mislim da nije dobar, ne bi bio ne bi bio brončani na zadnjem.
1: Ali vidim da je dečko skroz na zemlji, da je stvarno ono.
0: Nema, dečko je prva liga, stvarno, i isto ko što svi ljudi kažu, na njemu ne bi rekli da je boksač nikad, svi imaju taj neki stereotip o boksačima da moraju biti bezobrazni, prgavi, ne znam ni ja što, ali je to upravo obrnuto. Znači, momak je prva liga, Luka Pratljačić također isto, stvarno, ne znam ko je bolji.
1: Da. Da se dotaknemo malo i zadarskog boksa, evo sad je netom završeno prvenstvo Hrvatske za mlađe dobne kategorije. Vidimo dosta naših ovih mladih djevojčica, također i mladih momaka, prvaci države, ima tu talenta?
0: Ima, definitivno da ima. Evo imamo, znači, Zadar u 23 senior ove godine ima dva državna prvaka, čini mi se. Imamo Fabijana Tomkića, klubskog kolegu mog. Da. I imamo Franka Pedisića iz Bandoga i mislim da se nemamo čega bojati, ali zadarski boks se nema čega bojati. Također smo imali Franu Petričevića, 80 kila, koji je pružio odlične mečeve u svojoj prvoj seniorskoj godini. I također u mlađim kategorijama, stvarno vidi se da se radi, jel? Želja mi je nekako da se što više nekako ujedine ti zadarski klubovi, da se stavite neke stvari sa strane i da se gledate mlade boksače.
1: Evo, gledamo sada i mladog Luka Buovac, pa ima i Kolđera, i koliko ja pratim, tako stvarno
0: tako,
1: sve
0: tako,
1: i
0: stvarno,
1: tekako
0: ima.
1: Zanimljivi dečki talenti.
0: Ima, dečki su stvarno veliki potencijal. Znači, stvarno, Zadar je grad košarke, ali je definitivno i grad boksa, što možemo vidjeti po rezultatima.
1: Evo, spomenuo si Petričević, Tomkić, ti, boksački klub Sveti Donat, stigao je tu još i tekako nama znani Marko Milun.
0: Tako je, evo, Marko je došao u klub prije nekoliko mjeseci, počeli smo zajedno trenirati i uklopili smo se, stvarno mogu reći nekako, boks je, ok, pojedinačni sport, ali stvarno svi treniramo isto, živimo praktički isto, družimo se i definitivno ide u jednom dobrom smjeru. I evo, stvarno, i tu je i Nikola Grgić, također s nama, naš više struki prvak Hrvatske, bio čak i brončanin na Europskom prvenstvu, mislim da je to bilo za kadete ili juniore, ne mogu se točno sjetiti. Tako da definitivno smo dobra ekipa, guramo jedne druge naprijed i to je to.
1: Čuće se za vas još puno.
0: Definitivno.
1: Idemo malo zasvirati.

0: I dalje pričamo o boksu. Naš gost Petar Krešimir Knežević, boksaški klub Sveti Donat. Rekli smo devetorostruki prvak Hrvatske u amaterskom boksu, peto mjesto na U23 europskom prvenstvu u Budvi, vice prvak Balkana 2024. u kategoriji do 75 kg. Je li možda ti to najveći skalp? Pobjedio si tadašnjeg europskog prvaka Ramija Kivana.
1: Pa sigurno ovaj najzanimljiviji meč koji sam boksa. Pa mogu reći da je, znači pobjedio sam aktualnog europskog prvaka, također Riba je proglašen za najboljeg boksača europskog prvenstva, olimpijac, do 71 kg, kasnije je prišao u kategoriju do 75 i zahtjevan meč, mogu reći, jer je stvarno, mislim, dečko je prva liga boksač, radili smo kasnije sparinge u kampu u Sofiji, tako da smo ostali smo u dobrim odnosima, naravno i nakon meča i nakon sparinga i svega, ali što se tiče samog meča, zahtjevan dosta meč, znači za tu kategoriju stvarno dečko dug, brz, da, spreman i može boksa, što kasnije pokazao, svoje europsko srebro,
0: da, izgubio rezultat stoji iza njega,
1: jedino od Uzbekistanca u finalu. Tako da
0: vjerujem da i tebi nakon toga, nakon te pobjede, ti taj meč ti nekako i tvoju sliku u glavi o samom boksu ti je okrenuo prema naprijed.
1: Mislim kada se pobjedi takav protivnik, onda tek shvatite koliko se može napraviti s još truda, jel, koliko se može izvući iz sebe, što nisam ni ja znao da imam u sebi. I kasnije sam to izgubio u tom finalu protiv Almira Memića iz Srbije. Ali također je to odličan meč sam pružio. Mislim da je meč mogao otići na bilo koju stranu, ali dobro, to je tako u boksu.
0: Imaš li nekog boksačkog uzora?
1: Boksački uzor mi je od uvijek bio Gennady Golovkin. Legenda te srednje kategorije, zlatni olimpijac 2004. Kasnije isto sve u profesionalnom boksu, sve što se moglo osvojiti. I eto, nam je sad predsjednik World Boxing, naše krovne organizacije, tako da drago mi je što imamo takvog čovjeka na čelu organizacije, čovjeka koji je sve to prošao. I to ide u jednom dobrom pravcu. Evo sad su se vratili i Rusi, da, u amaterski boks, također i Bjelorusi. Što mi je iskreno glupost da su i bile sankcije za njih kao sportaše. Tako da ćemo imati definitivno zanimljivo europsko prvenstvo ove godine.
0: Da. Dosta trenera se već promijenio, radio si donedavno s Marijom Preskarom, sada je tvoj trener Vladimir Zolotarev, iskusni ukrajinski stručnjak, eto, koji je bio trener braće Kličko. Kako to izgleda sada?
1: Pa sad izgleda zanimljivo, stara sovjetska škola, što znamo da je dala toliko vrhunskih boksača, svjetskih prvaka, i vidi se točno taj put, neki sovjetski, ajmo reći, način treninga, gdje je stvarno...
0: Kako izgleda jedan dan priprema, kako to izgleda trening tvoj?
1: Pa ujutro je prvi trening uglavnom u 7 sati, dosta radimo vani, pošto nekako trener voli da radimo vani na zraku, popodne smo u dvorani, uglavnom ujutro skoro svaki dan trčanje, nekad više, nekad manje, dosta pliometrije, dosta skokova, upravo radi tog odaziva, jeli, da su nam tetive spremne, da su nam noge spremne, da se ne zakisele u prvoj rundi, i definitivno vi na sebi i na drugim dečkima u klubu taj rad nogu da se poboljša stvarno dosta.
0: Da. Moramo pohvaliti rad Marija Preskara, s njim si također dugo.
1: Naravno, evo, s Marijom sam isto bio skoro 4 godine i stvarno smo napravili vrhunske rezultate zajedno, i nema ništa nego samo riječi hvale za Marija, moram reći, i eto, jednostavno je tako u sportu, nekad moraš promijeniti neke stvari.
0: Težiš nečemu većem i jednostavno.
1: I puno znači, nekako se osvježi glava, osvježi se sve s novim tim nekim stvarima.
0: Novi radni elan.
1: Tako, upravo to.
0: Ajmo malo dugoročno gledati 5 godina unaprijed, gdje se vidiš, kakve si želje, amaterski boks, profesionalni cilj, olimpijske igre ili nešto?
1: Pa naravno, uvijek je bio cilj olimpijske igre, koji 90% slučajeva amaterskih boksača, jer to je nekako vrhunac amaterskog sporta. I naravno i profi, što se tiče profija, htio bi se okušati također u profiju, iskreno što prije, ali paralelno nastaviti raditi i amaterski boks.
0: Rekao si mi, još si malo na odmoru, vrlo skoro počinju pripreme, mjesec rujan, Europsko prvenstvo Sofija, vjerujem da očekuješ jako puno tog natjecanja, samo je, neka zdravlja bude.
1: Naravno, upravo to, zdravlje je na prvom mjestu, samo da toga bude i mi ćemo se pripremiti, da ćemo sve od sebe i mislim da imamo dobru šansu za napraviti dobar rezultat. I Fabijan u 70 kg, ja u 75, mislim da imamo veliku šansu za uzeti medalje, pogotovo s ovakvim trenizima, s ovakvim boksom što smo ga prikazali na ovim nedavnim prvenstvima države i evo na memorialu Damir Zrilić.
0: Koliko čujem, stiže ring na Ravnice, tu će možda biti održani kamp tijekom ljeta naše reprezentacije?
1: Da, imat ćemo kamp krajem 8. mjeseca, mislim jedno 10 dana, doće svi naši najbolji boksači, kandidati za Europsko prvenstvo. Također doći će nam nekoliko reprezentacija, nije još potvrđeno tko točno, ali imamo neke planove, tako da evo, dešava se i to u Zadru, napokon imat ćemo pripreme.
0: Bilo bi lijepo kada bi stigla i medalja u Zadar, a?
1: Naravno, europska medalja bi puno značila, definitivno, i jedna odskočna daska u sam vrh europskog i svjetskog boksa.
0: Evo i za kraj još, Petar, reci nam što bi poručio možda mladim boksačima koji tek sada kroče ovim putem, prate tebe, vidimo, imamo jako stvarno zanimljivih momaka i cura.
1: Pa ne, stvarno, Zadar ima veliki, veliki potencijal što se tiče boksa, stvarno se vidi da se radi i poručio bih samo da treniraju, da vjeruju u sebe i rezultat mora doći. Kad se uloži puno truda, rezultat će se prikazati. Možda ne nužno u obliku medalja ili nekih trofeja, ali definitivno će se pokazati u nekim drugim aspektima života. I samo nek su u dvorani i neka treniraju.
0: Izvrsno, lijepo smo završili. Hvala ti na gostovanju programu Radio Zadra. Mi ćemo popratiti i pripreme ovdje koje će biti u Zadru, jasno, i tvoj nastup na Europskom prvenstvu i u ostatku tvoje karijere. Sretno ti.
1: Hvala vam.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 11. sati i Filip Buzov, naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Hrvatska prošlu noć nije spavala. Na stadionu Torontu nevjerovatna drama, vatrenima su poništena čak 3 gola, pa i onaj u 103. minuti koji bi nam donio produžetke. I tako je, nažalost, Hrvatska izgubila od Portugala s 2-1 i završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od uzbuđenja, euforije do tuge, tako je bilo među navijačima u Torontu i diljem naše zemlje.
1: Vijesti.
2: A dok je većina budnih pratila utakmicu u Torontu, dio zastupnika sinoć je zasjedao sve do 2 sata u noći raspravljajući o prijedlogu za osnutak istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola. Uskoro bi se trebalo glasovati o tome i o ostalim zakonskim prijedlozima. Poslušajte dio sinoćnje rasprave. Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a.
3: Vjerujemo u demokraciju, vjerujemo u raspravu, vjerujemo u pluralizam, vjerujemo u istražna povjerenstva i vjerujemo u javno zdravstvo. I nećemo odustati od javnog zdravstva. A po anketama, a i po iskustvu s terena, mogu vam reći, po 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju, da to misle i građani. I vi ovako padate zadnjih 6 mjeseci, a mi ovako rastemo.
4: Znači, nitko u ovoj sabornici ne može reći da je bilo ko od nas protiv istine. Ako je bilo kakvih nezakonitosti, onda to lijepo prijavite. Nekako je rekla kolegica Kekin da ona to čuva, pa će vidjeti to će prijaviti ili ne. Naša dužnost kao građana Republike Hrvatske, ako znamo za nekakve nezakonitosti, je to prijaviti institucijama koje se tim bave.
1: Vijesti.
2: Novi gradski vijećnik iz stranke Domino, Daniel Kotlar, pozvao je zadarskog gradonačelnika da se i grad Zadar uključi s donacijom za izgradnju novog stadiona u Vukovaru. Erlić mu je odgovorio kako pozdravlja tu inicijativu, te da će se sredstva za tu namjenu osigurati već u nadolazećem rebalansu gradskog proračuna.
5: Gradi se stadion u Vukovaru po 12 hrvatskih redarstvenika. Uključile su se općine, gradovi, županije, pojedinci, tvrtke. Predlažem da grad Zadar se priključi toj inicijativi.
6: Imao sam i direktan kontakt sa gradonačelnikom Pavličekom, tako da mislim da ćemo naći rješenja da u okviru proračuna i rebalansa stavimo taj iznos. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća vjerujem da će doći rebalans, pa možemo predvidjeti iznos za izgradnju stadiona. O veličini iznosa se možemo dogovoriti, to može biti i vaša inicijativa da budemo tu u okviru kako doliči nekad našem gradu i potpori gradu Vukovaru.
2: Sport, sjajne vijesti stižu iz portugalskog Rio Majora. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina izborila je plasman u polufinale svjetskog prvenstva. U četvrtfinalnoj utakmici svladali su Italiju rezultatom 12-11 za mjesto u finalu. Večeras od 20.30 igraće protiv Španjolske. Svoj doprinos velikoj pobjedi dao je Toni Galušić iz VK Zadar 1-9-5-2, koji je postigao jedan pogodak.
7: Igrao protiv Španjolaca u polufinalu. Tvoja ekipa jako slična Italiji, možda malo više tehnički potkovana, ali kao što sam rekao, ne bojimo se nikoga.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka 30 stupnjeva. Danas pretežno vedro ili sunčano, uz malu na oblaku puhaće slaba do umjerena podno velebita, na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, poslije podne prema otvorenom moru mjestimice prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 34 stupnja.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala još jednom.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje

0: tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezani s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona s besplatnom vodom, informativnim promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Odlazimo put otoka Vira, tamo nas čeka direktor turističke zajednice Srđan Liverić. Srđane, dobar dan i dobrodošli u program Radio Zadra.
3: Poštovanje, lijepi pozdrav gospodine Željko, svim vašim u studiju i svim vašim slušateljima.
2: Sezona se zahuktava, mjesec lipanj iza nas, a i iza vas, djelatnika turističke zajednice otoka Vira. Koliko ste zadovoljni brojem turista, kako to sve do sada prolazi kod vas na otoku?
3: Pa evo, Bogu hvala, s obzirom na ovu turbulentnu godinu, puno izazova, s obzirom na situaciju, uvjetovinske inflacije i sve političke nedaće i ratove u svijetu i na Dalekom Istoku, mi smo uistinu na Viru prezadovoljni. Evo, mjesec lipanj je izrazito dobar u svim segmentima turističkog prometa, brojke su jako odskočile u odnosu na prošlu godinu, isti period. Mogu vam priznati da smo jako iznenađeni po broju dolazaka i noćenju gostija. Gostiju čak 13% više dolazaka i 16% više noćenja i taj broj je uistinu jako, jako dobar. Ukoliko se taj trend nastavi mjesec srpanj i kolovoz i rujan, možemo očekivati jednu dobru, jako dobru turističku sezonu.
2: Više manje to su stalni vaši gosti koji već dolaze tu dugi niz godina?
3: Pa evo, iznenađujuće za ovu godinu, Slovenci i Njemci prednjače, sjede Česi, Mađari, Austrijanci, to je ta struktura gostiju koja je učestala na otoku Viru, koji postotak više manje, ali uglavnom ta struktura ovoga istočnog tržišta je uvijek prisutna. Mi smo inače poznata obiteljska izlaska destinacija, svega 4 do 6 sati od većih europskih gradova udaljen, pristup Viru je, znamo, spojen je Vir mostom i nemamo problema sa posjećenošću, da pače, taj broj iz godine u godine rastu. To su objekti i vlasnici kuća upravo iz tih emitivnih tržišta tog dijela Europe i ti gosti dolazu više puta godišnje na otok Vir. Između ostalog, evo, otvorenje virskog ljeta, rani Uskrs je bio dobar, Dan državnosti, maj, i evo, malo smo koncept tog programa i promijenili, više će biti malo i sportskih manifestacija, od turnira u košarci, turnira u nogometu, gastro eventi, wine i gastro događanja, bit će se kušati naši domaći proizvodi, OPG-ova diljem naše županije, koji će biti organizirani na trgu ispred općine, i između ostalog šaroliko i virsko ljeto, izvođači glazbe za svakog po nešto, i tako da vjerujemo da ćemo uspjeti produžiti tu turističku sezonu.
2: Eto, činjenica je da turisti sve više vole taj aktivni turizam.
3: Pa je, to se sve više ide, i aktivni turizam i škraping i biciklisti, nordijsko hodanje, pješačke staze, pješaci, ove za pješačenje, dosta tih Vir ima taj sjeverozapadni dio otoka koji je zelenilom obasut, i to je jako dobro posjećeno. Imamo taj dio Vira koji je uistinu prekrasan, imamo tih i pješačkih lijepih staza i mountain bike staza za bicikliste. I same te plaže, dosta toga moram naglasiti, smo i ove godine digli na jednu višu ljestvicu, južni dio gdje je mogućnost priključka bilo vode, stavili smo i tuševe, gratis tuševe za sve turiste i za sve mještane, tako da smo digli malo tu ljestvicu tih plaža na veći nivo.
2: Rekli smo srpanj, kolovoz, što sve nudite, što bi posebno istaknuli?
3: Pa ono što je najbitnije, kažem, što sam malo prije rekao, gastro eventi, ponuda OPG-ova županije gdje će se moći kušati domaći proizvod od vina, smokava, rakije, pršuta, sira i ostalih domaćih proizvoda, uz pregrš događanja, sportskih evenata i događaja, manifestacija, od turnira u košarci, od turnira u nogometu, ribarske večeri i ostali kulturno-zabavne manifestacije kao što su recimo Smotra klapa, Virska terca i evo, to bi bilo u nekakvim kratkim crtama ono što je bitnije naglasiti.
2: Eto, pozivi svim našim slušateljima, žiteljima naravno Zadarske županije da na dnevnoj bazi navrate do vas.
3: Na dnevnoj bazi svima prijateljima, vama u studiju, svima koji slušaju trenutno vašu radio emisiju, svi su dobrodošli, dođite i ugodno ćemo se baviti i družiti na Viru.
2: Hvala lijepa Srđane, vidimo se na Viru.
3: Hvala vama i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: A svojim gostima itekako se trude ponuditi najbolje tijekom njihovog odmora i u Pakoštanima. Evo što kaže direktorica turističke zajednice Danijela Vulin.
1: Ključno je da gosti imaju zabavu van dijela plaže i mora. Mi smo poznati po tome i nas ljudi često ju odabiru upravo zbog toga što ima za svih ponešto, i za djecu i za odrasle. Svi imaju dio zabave, od gastronomije, sporta do kulture, za svih ponešto.
0: Lijepa je nekakva najava, 30 razloga zašto posjetiti destinaciju Pakoštane ovog srpnja.
1: Pa evo, mi imamo preko 30 događanja i to ne samo u mjestu Pakoštane, već i u Vrgadi i u Dragama i nešto u Vrani. Sve to skupa je nešto što sigurno naše goste će zanimati, što će im obogatiti godišnji odmor. Svi će pronaći jedan dio koji je njima zanimljiv, bilo da to šetnja, storytelling na otoku Vrgadi, gdje vi idete sa brodom na izlet, sa djecom imate jednu prekrasno vođenu turu. Da li je to možda sudjelovanje na radionici izrade domaćih makarona sa našim bakama, nazvali smo to popularno iz bakine kužine, da li su to materne užance u staroj jezgri mjesta, da li su to igre za djecu, da li naši vitezovi. Mi imamo minimalno 3 događanja tjedno i svak od naših gostiju koji boravi u našoj destinaciji može odabrati što ga najviše interesira i mi smo u krugu od 7-8 km sva naša mjesta i to je vrlo jednostavno reći, aha, idem na Svetu Nedjeljicu u Vranu pohoditi na hodočašće, tako da evo, kažem da gosti imaju mogućnost jednu bogatu lepezu događanja koju mogu sami odabrati što vidjeti, što posjetiti i što doživjeti.
0: Svakako jedno od događanja koje će obilježiti ovogodišnji srpanj su Dani vitezova vranskih manifestacija, eto, koja posjetitelje vodi na putovanje kroz bogatu povijest Vrane i Pakoštana uz neizbježne viteške borbe i razvrstan popratni program.
1: Pa to je jedna uistinu mega manifestacija koju ove godine u potpunosti organizira naša udruga Vitezovi Vranski, koji će i ove godine imati 2 događanja, jedno u mjestu Vrani, jedno na moru, gdje će biti puno sudionika iz Europe, iz susjedstva, iz Hrvatske. Svi oni rado dolaze u Pakoštane i u naš kraj jer se mogu i okupati, jer rijetko je manifestaciju tog tipa, povijesnog tipa pronaći na obali, najčešće to se događa u unutrašnjosti, tako da svi oni vole doći u Pakoštane, svi vole osjetiti, pogotovo recimo naši i Mađari, i Rumunji, i Bugari, svi oni se okupaju i sa veseljem dođu na naš event. Ove godine sigurno je naša udruga pripremila puno zanimljivih stvari i svakako za našu djecu najzanimljiviji taj dio gdje mogu i oni biti interaktivno sudjelovati, pomorska bitka koja je spektakl sam za sebe.
0: Također kraj srpnja i dan općine Pakoštane, bit će svečano?
1: Pa bit će svečano, prije dana općine mi imamo i dan od pomidora, imamo dragarske bombete, puno naša turistička zajednica ulaže u etno-gastro događanja gdje našim gostima pokušavamo približiti tradiciju na pijatu, običaje, navade koje teško mogu degustirati u restoranu nažalost. Tako da smo mi pokrenuli jedan projekt materne užance na pijatu gdje smo imali edukaciju naših ugostitelja i tako dalje. Iznenadilo nas je koliko se njih odazvalo, ali cilj nam je uistinu da svaki od restorana ima bar jedno ili dva jela na temu tradicije, tako da evo tu nam je jedan forte naglasak na poljoprivredu ovog kraja kroz proizvod od pomidora, od ne znam paprike, mi smo poznati po povrtlarstvu i vranskom bazenu i plodnom polju, tako da to nastojimo gostima pokazati kroz taj gastro dio i sve kulminira cijeli srpanj sa danom općine kad je velika fešta i kad je jedan ono pravi doživljaj uz muziku, dobru spizu, zabavu, vatromet i sve što ide uz pravoljetnu feštu.
0: Danijela, upoznavati lokalnu tradiciju, kušati domaće specijalitete, zaplesati na otvorenom, pa gdje to ima?
1: Pa ja mislim da svaka naša turistička zajednica na prostoru Zadarske županije se trudi, nastoji, mi pokazujemo da iz godine u godinu upravo taj jedan akcent koji gosti vole pokušavamo izvući iz zaborava i trudimo se, evo mi smo dio tog mozaika naše županije, naše regije, nadamo se da smo dobri u onome što radimo, da nas prepoznaju gosti i da to je jedan od razloga zašto da biru našu destinaciju i na kraju našu regiju za svoj boravak.
0: Što drugo, hvala vam na gostovanju u programu Radio Zadra. Evo, pozivam svima, kako Zadranima, gostima našeg grada i cijelog našeg kraja i županije, neka navrate do Pakoštana, uživat će.
1: Hvala lijepa Radio Zadru, vama što nas pratite, lijep pozdrav, ugodno ljeto i evo, želimo da svi budu zadovoljni svaku u svom segmentu i da nam bude jedno toplo, ugodno i lijepo ljeto. Hvala lijepo.
0: Hvala vama još jednom, pozdrav.

0: tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.
1: Da, da. U tijeku je velika ljetna akcija darivanja krvi odjela za transfuziju Zadarske opće bolnice u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa. Akcija se održava u predavaonici na prvom katu poliklinike. Traje još do 12 sati, međutim sigurno će se to i odužiti, tako ukoliko ste blizu, zašto ne učiniti nešto humano, nešto lijepo. Evo što kaže voditeljica transfuzije, doktorica Marijana Nadinić.
2: Ona se organizira Opća bolnica Zadar u suradnji sa našim gradom, županijom i naravno Crvenim križem. I uistinu se nadamo da će odaziv naših građana, a i naravno ljudi koji ljetuju ovdje, biti velik. Evo, mi smo iznimno zadovoljni sa našim zalihama trenutno koje jesu. Naravno da se to iz trenutka u trenutak može promijeniti, ali ovako govoreći smo zadovoljni. Je, vidimo svi da je nešto AB pozitivne i negativne u manjim zalihama. Tako da pozivamo te darivatelje, ali naravno kompenziramo to sa ostalim krvnim grupama, tako da nam tu nije neki veliki problem. Uistinu bi bili zadovoljni da zalihe cijelo vrijeme kroz ovo ljete budu takve, i zato i još jednom pozivamo darivatelje da se odazovu, evo počevši od petka, od ove akcije, a naravno ljeto nam je dugo, toplo, tako da cijelo vrijeme ovo ljeto nadamo se da će odaziv biti dobar i da nećemo se naći u situaciji da nam zalihe značajno padne.
3: Doktorice Nadinić, kad kažemo ljeti, pa nam je uvijek asocijacija veće potrebe za krvnim pripravcima, za krvlju, to su, ne de Bože, te prometne nesreće. Međutim, nisu samo to vaši pacijenti kojima treba krv.
2: Ne, naravno na ne, i nadamo se da će takvih zahtjeva biti manje, no međutim sami znamo da smo mi velika turistička destinacija i da se značajno povećava broj turista koji borave u našoj županiji ljeti, a samim time povećava se i veliki broj kroničnih pacijenata koji su vam stalno ovisni o transfuzijama krvnih pripravaka, i upravo su oni jedni od tih koji u biti iziskuju i prazne naše zalihe krvnih pripravaka. Znači, krv mogu dati svi zdrave, punoljetne osobe, i žene i dečki, svi su dobrodošli. Prilikom dolaska napravi se čak i jedan mali sistematski pregled, tako da ja bih rekla da je to i dobro doći, da se vidi zdravstveno stanje same osobe. Ispunit ćete upitnik, nakon ispunjavanja upitnika provjerava se hemoglobin iz prsta, iz krvi, nakon toga se ide na pregled kod liječnika i ovisno o svemu tome osoba pristupa ili ne pristupa darivanju krvi. Ako ne može iz bilo kakvog zdravstvenog razloga pristupiti darivanju krvi, liječnici su tu da upozore o čemu se rade, upute dalje osobe u neke eventualno dijagnostičke pretrage, tako da u svakom slučaju i oni koji ne budu mogli u tom trenutku dati krv ne moraju se osjećati ništa loše, a i bit će upozoreni o tome o čemu se radi.

0: Vrijeme je za podnevne vijesti i dva uzlova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobran dan, Hrvatska prošlu noć nije spavala. Na stadionu u Torontu nevjerovatna drama, Vatrenima su poništena čak 3 gola, pa i onaj u 103. minuti koji bi nam donio produžetke, i tako je nažalost Hrvatska izgubila od Portugala s 2-1 i završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od uzbuđenja, euforije do tuge, tako je bilo među navijačima u Torontu i diljem naše zemlje. A unatoč porazu, nastup Vatrenih pohvalio je i dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Godine se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
4: Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca, i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću.
1: Vijesti.
2: Nastavljamo s vijestima o Kalimu. U Otočkoj ulici dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško stradao vozač motocikla. Zbog teških ozljeda 29-godišnji motociklist prevezen je u Zadarsku opću bolnicu. Policijskim očevidom utvrđeno je kako je nesreću skrivio 56-godišnji vozač automobila koji nije poštivao pravilo prednosti prilikom uključenja u promet. Nezavisni Denis Barić na sjednici je gradskog vijeća otvorio temu nedostatka stručnog kadra u osnovnim školama. Riječ je, kaže, o profesorima iz matematike, fizike te logopedima. Možemo li tu napraviti neki iskorak do početka nove školske godine, upitao Barić, kojemu je odgovorila resorna pročelnica Tihana Magaš, uz napomenu kako bi rješenje tog gorućeg problema leži prvenstveno u rukama države, točnije Ministarstva obrazovanja.
5: Približan nedostatak navedenog kadra negdje oko cirka oko 25 kojih nedostaje. Smatram da bi grad Zadar trebao ponuditi neki vid subvencije za nedostajući kadar odgovarajućih sprema u obliku uzimanja u dugoročni najam stanova.
6: Ono što grad Zadar čini je, i što je zapravo dobro, da osluškujemo potrebe naših škola, i u skladu s tim pojačali smo stručni tim sa jednog logopeda i pedagoga za koje su škole izrazile potrebu. S druge strane, ono što grad radi je subvencionira troškove smještaja i režija za otoke, gdje nam je zapravo potrebno. Srž problema leži zapravo u nesrazmjeru plaća između javnog sektora i privatnog sektora.
1: Vijesti.
2: U nastavku dvije najave na zadarskim bedemima večeras organizira glazbeno-plesni program posvećen Havani i kubanskoj glazbi, projektu One Night in Havana. Vode Lazaro Joel, profesionalni plesač iz Havane, i Irena Jurjević, koja je živjela i učila ples na Kubi. Program na Bastionu Svetog Roka počinje od 21 sat, a ulaz je slobodan. Idem, solo projekt Antuna Alekse, zagrebačkog kantautora, poznatog po bendovima Porto Morto i Trophy Jump, nastupit će u Nigdje Zemskoj u sklopu festivala uličnih svirača Gradić Festa. Dobitnik Porina za novog izvođača godine publiku osvaja spojem indie rocka, pop punka i alternativnog popa. Vrata se otvaraju u 21 sata, a koncert počinje u 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena pod, no velebita, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Trenutna temperatura u Zadru je 30 stupnjeva, toliko je u zadarskom zaleđu. Velirat 31, Gospić 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Filip, jedino što nam preostaje je... je ča ča ča večeras na muraju, a?
0: Rasplesat se,
7: nema da
0: već to jutro donosi.
7: Da, hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
7: Da, kaže Adam, jutro donosi kraj, ma nije, donosi tek početak. A je, ovo je sada kraj našeg jutarnjeg dijela programa. Još ranije od vas i od nas oprostila Suzana, također Ivan, uskoro ću i ja. Tu je sada Maksim, Adam, ostaje i dalje Silvi Končurat te Filip Buzov. 12 sati 15 minuta, emisija dogodilo se na današnji dan, a iza 13 sati uz vaše biti Marina Vuka. Lijep pozdrav od mene.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 11. iz dinastije Valois rođen je 3. srpnja 1423. godine u Buržu. Sin je kralja Karla VII. Rođen je u vrijeme 100-godišnjeg rata između Francuske i Engleske. Kao 6-godišnji dječak upoznao je Ivanu Orleansku. U vrijeme njegova dječaštva i odrastanja središnja je vlast u Francuskoj bila relativno slaba, što je za posljedicu imalo gotovo potpuno osamostaljenje Burgundije. Sa 17 godina sudjelovao je u pobuni protiv svog oca. Cilj te neuspješne pobune bilo je dovođenje Luja na vlast kao regenta. Novi sukob oca i sina

0: 5. srpnja 1461. godine.
1: Louis je jedan od najvećih reformatora u povijesti Francuske. Osnažio je kraljevu vlast, ograničavajući vlast vojvoda i baruna. Proveo je uspješnu poreznu reformu, a u trošenju državnog novca bio je obazriv. Na činovnička mjesta doveo je ljude koji nisu bili plemenita roda, ali i koji su bili daroviti administratori. Državnu je upravu pojednostavio i unaprijedio. Velik dio svog kraljevanja proveo je na putovanjima Francuskom, na kojima je istraživao kako radi lokalna uprava, pokretao brojne sajmove i unaprjeđivao ekonomiju, posebno trgovinu. Njegov najveći doprinos izgradnji moderne francuske države je uspostava sistema kraljevskih poštanskih putova. Modernizirao je upravu, slomio ideju samostalnosti Burgundije i položio temelje za centraliziranu francusku državu. Louis se umiješao u engleski rat ruža, a posljedica toga bila je i engleska invazija Francuske 1475. godine. Tu je invaziju Louis otklonio diplomatskim putem, pregovorima i velikom svotom novca, čime je definitivno okončan stogodišnji rat. Louis XI, kralj za čije vladavine završava klasično feudalno razdoblje francuske povijesti i započinje stvaranje moderne države, umro je 30. kolovoza 1483. godine.
0: Trećeg srpnja 1863. godine završila je trodnevna bitka kod Gettysburga, najkrvavija bitka američkog građanskog rata, ujedno i prekretnica nakon koje je vojska secesionističkog juga bila u defanzivi, sve do konačnog poraza 1865. godine. Vojsku sjevera, odnosno Unije, koja je brojala nešto više od 90.000 vojnika, predvodio je general George Meade, a vojsku juga, odnosno konfederacije, koja je brojala nešto više od 70.000 vojnika, general Robert E. Lee. Nakon uspjeha u Virginiji u svibnju 1863. godine, general Lee poveo je svoju vojsku u drugu invaziju sjevera. Prethodnice vojske sučelile su se kod Gettysburga 1. srpnja 1863. godine. Lee je vrlo brzo koncentrirao svoje snage oko Gettysburga, a cilj mu je bio i da Unija masovno angažira svoju vojsku i da ju bici uništi i time pokuša okončati rat.
1: Drugoga dana većina postrojbi i jedne i druge vojske pristigla je na bojište. Vojska Unije bila je ukopana i čvrsto držala obrambene položaje. Kasno poslije podne 2. srpnja Lee je pokrenuo snažan napad na lijevi bok Unije, a ubrzo potom žestoki sukobi izbili su i na njezinom desnom boku. Usprkos velikim gubicima, vojska Unije uspjela je zadržati položaje. Treći i posljednji dan bitke zapamćen je po snažnom napadu pješaštva juga. Oko 12.500 vojnika konfederacije napalo je centar Unijine obrambene linije kod Cemetery Ridge-a, a sjever je uspio odbiti i taj napad nanijevši teške gubitke vojsci generala Lee-a. U bici je poginulo, ranjeno ili nestalo između 45 i 50 tisuća vojnika, podjednako s obje strane. Nakon neuspješnog posljednjeg juriša kod Gettysburga, Lee i njegova vojska započeli su iscrpljujuće povlačenje. Bila je to posljednja vojna operacija u kojoj je vojska juga pokušala prodorom na sjever završiti rat. Nakon toga u ratu je do izražaja došla ekonomska, posebno industrijska i financijska nadmoć sjevera, bolja vojna organizacija, ali i brojna vojna tehnološka unapređenja, poput masovnog opremanja vojske novim, boljim puškama većeg dometa zrna.
0: Pruska vojska izborila je 3. srpnja 1866. godine u bitci kod Sadove, njemački Königsgrätz, odlučnu pobjedu u prusko-austrijskom ratu. Povod za rat ruski kancelar Otto von Bismarck pronašao je u sporu s Habsburškom monarhijom oko upravljanja Šlezvigom i Holštajnom. Rat je izbio 14. lipnja 1866. godine, a 6 dana kasnije Pruskoj se priključila Italija, čime je započeo i 3. rat za italijansku nezavisnost. Uoči izbijanja rata smatralo se da Habsburška monarhija ima bolju vojsku. Obje su vojske bile podjednake brojem vojnika i topova, međutim Habsburška vojska sukobila se s novom, modernom pruskom vojskom, koja od početka 60. godina 19. stoljeća prošla intenzivne reforme. Pruska je vojska izgradila sustav brze mobilizacije, zasnovan na korištenju razvijene željezničke mreže, imala je bolji sustav veza i više je koristila telegraf.
1: Kod Sadove je Habsburg

0: njemačka vojska pod zapovjedništvom Ludviga von Benedeka raspolagala s više od 230 tisuća vojnika i oko 650 topova. Pruski je zapovjednik Helmut von Moltke raspolagao s oko 220 tisuća vojnika i 700 topova. Benedekova je vojska mogla biti opskrbljivana samo iz jednog pravca, dok je pruska vojska, zahvaljujući željeznici, imala mnogo bolju manevarsku i logističku poziciju. U trenutku izbijanja bitke odnos snaga na bojištu bio je otprilike 2:1 za Habsburšku monarhiju. Međutim, pruska je vojska bila naoružana superiornim modernim puškama koje su se punile kroz zatvarač, a ne usta cijevi. To je pruskim vojnicima omogućilo da pucaju iz svih položaja, a puške su punili 5 puta brže nego njihovi suparnici. U ranim poslijepodnevnim satima na bojište je pristigao i pruski krunski princ Friedrich s glavninom vojske od 100 tisuća ljudi, a ubrzo nakon toga Habsburška se vojska počela povlačiti. Pruska je vojska imala nešto više od 9 tisuća poginulih, nestalih i ranjenih vojnika, a Habsburška monarhija izgubila je više od 31 tisuće vojnika. Nakon te odlučne pobjede, pruska je vojska nastavila goniti Habsburšku sve do sklapanja primirja koncem srpnja 1866. Mir je sklopljen u Pragu 23. kolovoza 1866. godine. Pruska je pripojila Schleswig, Holstein, Hesse, Frankfurt, Nassau. Raspuštena je Njemačka konfederacija i uspostavljena Sjeverno-Njemačka konfederacija. Pruska je postala vodećom silom u njemačkom svijetu, a pobjedom nad Habsburškom monarhijom i njezinim isključenjem iz njemačkog svijeta otvoren je put i ujedinjenju Njemačke s Pruskom kao okosnicom ujedinjenja.
1: James Douglas Jim Morrison, američki glazbenik i pjesnik, vođa rock skupine The Doors, umro je u Parizu 3. srpnja 1971. godine. Budući da nije izvršena autopsija, točan uzrok smrti nikad nije utvrđen, a pretpostavlja se da je Morrison umro od prevelike količine narkotika i alkoholnog pića. Rođen je 8. prosinca 1943. godine u Melbourneu, američka savezna država Florida. Nakon mature upisao je sveučilište UCLA u Los Angelesu, gdje je 1965. diplomirao na studiju kinematografije. Iste godine s prijateljem i klavijaturistom Rayo Manzarekom osnovao je skupinu The Doors.
0: U glazbi The Doorsa snažni su utjecaji rock'n'rolla, bluza, njihova je glazba psihodelična. Od 1967. do 1971. The Doors su objavili 8 albuma i svi osim jednoga bili su među 10 najprodavanijih u Sjedinjenim Američkim Državama. Sastav je vrlo brzo postao jedan od najpoznatijih u Sjedinjenim Državama. Redom su objavljivali uspješne albume poput Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, LA Woman. Istodobno je Morrison došao na glas kao jedna od najskandaloznijih osoba rock'n'rolla. Morrison je bio u sukobu i sa zakonom i prvi je rock glazbenik kojeg je policija uhitila na pozornici za vrijeme koncerta u New Havenu 1967. zbog, kako je službeno navedeno, poticanja na pobunu i vrijeđanja javnog morala. Posljednji koncert Doorsi su održali koncem 1970. godine. Jim Morrison pronađen je 3. srpnja 1971. godine mrtav u kadi apartmana u Parizu, kamo je otišao na odmor. Morrison je jedan od najutjecajnijih glazbenika, pjevača i autora pjesama, posebno stihova, u povijesti roka, a The Doors jedan od najutjecajnijih sastava. Morrisona se doživljava kao arhetip rock zvijezde.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: I ne samo Marina Vuka, tu je i Filip Buzov koji će nam točno u 13 sati donijeti najnovije i svježe informacije.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom. Hrvatska prošlu noć nije spavala. Na stadionu u Torontu nevjerovatna drama. Vatrenima su poništena čak 3 gola, pa i onaj u 103. minuti koji bi nam donio produžetke. I tako je, nažalost, Hrvatska izgubila od Portugala s 2-1 i završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od uzbuđenja, euforije do tuge, tako je bilo među navijačima u Torontu i diljem naše zemlje. Nastavljamo s vijestima. Predsjednik Republike Zoran Milanović u svome uredu na Pantovčaku ponovno pozvao novinare da pojasni kako je on u pravu vezano uz zapovjed generalu Tihomiru Kundidu, kojom se vojsci priječi odlazak na paradu u Pariz. Potvrdu je tome našao u zakonu o službi u oružanim snagama, u kojem stoji da je jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge jest predsjednik Republike.
3: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Nitko drugi. Ministra nema. Premijera još manje. Vojne osobe, članak 17. Obavezne su provoditi zapovjedi i naloge nadređenih osoba u vezi sa službom. Nadređena osoba u vezi sa službom, kretanje vojske, neistovarivanje šodera, poslovne usluge i takve stvari smo znali gledati. Dakle, ne smije provesti djelo čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo ili su protivni međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu. To je već teška povreda, dakle to je jasno svakom djetetu.
2: Očekivano, Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon nje zastupnica Možemo Ivana Kekin obratila se novinarima.
4: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu.
0: Vijesti.
2: Gradski vijećnik Duško Vuković iz Stranke umirovljenika postavio pitanje vezano za uređenje novih domova, te planira li grad nastaviti s aktivnostima u cilju podizanja kvalitete života za starije osobe. Odgovorio mu je na jučerašnjoj sjednici zadarski gradonačelnik Šime Erlić, najavljujući nastavak isplate mjesečnih potpora, a tu je i plan uređenja dnevnog boravka za druženje.
5: Htio bih kazati da ono što je uneseno u plan, a to su dva umirovljenička doma za koje je osigurana sredstva iz proračuna za uređenje, odnosno uređenje zemljišta i projektnu dokumentaciju. Vjerujem da to ide i želio bih odgovor da li će se nastaviti ove aktivnosti u narednom periodu. Hvala lijepo.
6: U pitanju doma za umirovljenike, mi ga planiramo u području Kožina, onoga paviljonskog tipa, i na tome radimo. Napravili smo sastanke sa predstavnicima ministarstva nadležnog za to. Imamo nekoliko prostora sada trenutno razmatranje. Nedavno sam jedan prostor od bolnice sa ravnateljem razgovarao na području Voštarnice, pa ćemo vidjeti sa vama, sa udrugom umirovljenika, je li taj dobar ili neki drugi prostor. Želimo da se napravi prostor dnevnog boravka na području grada, svakako da tu napravimo korak više.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slabo do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, more malo do umjereno valovito, trenutne temperature zraka, Zadar 32 stupnja, Knin Šibenik 30, a u Gospiću 26 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vrijeme je pretežno vedro, ali nije takvo raspoloženje. Ja sam mislila kad sad dođem u 13 sati da neće više biti nogomet na tapetu, da smo to proboljeli.
2: A što ćeš, moramo to još danas, pogotovo što je to tako završilo.
1: Evo, mene zanima ti kao jedan ja te barem takvog poznajem, smirenog čovjeka, ali je li tebi bar jedan živac zatitrao, što ti kažeš?
2: Pa zasigurno je. Žao mi je to, jer ipak najvjerojatnije se opraštam od našeg kapetana i eto velikih igrača koji su obilježili generaciju. Evo, 20 godina već igra Luka.
1: Da.
2: Dio reprezentacije.
1: Da, to je zaista velika brojka, ali...
2: Barem što se tiče svjetskih prvenstva, a sad europsko možda može još.
1: Da, evo, vidjet ćemo, ali nema veze. Ja samo mogu reći, s obzirom je li koliko se ja razumijem u nogome, da smo pegule. Ali sad ne mora to sad ništa značiti, doći će i naših 5 minuta i evo, ja se nadam da Luka će baš, bar što ti kažeš, zaigrati na europskom. Ne znam ni kad je europsko.
2: A za 2 godine.
1: Aha, dobro, za 2 godine. A, naknap smo. Hvala ti, Filipe.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Pa, dobar dan, dragi slušatelji. Ovo dobar, to je trenutno relativan pojam. Što je tu, evo, baš smo Filip i ja komentirali. Valjda najgora rečenica danas za čuti je: a sport ti je takav. I možda to stoji, ali ova situacija o kojoj smo svjedočili, čini mi se da nije više sport. No, bilo kako bilo, uzdignute glave, idemo dalje. Doći će i naših 5 minuta, kao što rekoh. A što se tiče minuta i sati, mi se družimo danas sve do 19 sati, pred nama je uistinu glazbeno poslijepodne i to ne mislim samo na našu glazbenu listu, već i na naše goste. Bit će tu nekoliko sjajnih glazbenika, a tko će nam se sve pridružiti, saznaćete ukoliko ostanete uz program Radio Zadar.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

I sve što sam mislila da znam o nogometu, na kraju mogu zaključiti da ne znam. Upravo čitam jednu od najkompliciranijih nogometnih situacija koja se rješava prema pravilu o namjeri i skretanju lopte koja je prelomila jučerašnju dramatičnu utakmicu između naših Vatrenih i Portugala. U svakom slučaju, ja znam da danas nije lako nikome, pogotovo našim Vatrenima. Svatko se s razočaranjem nosi na svoj način, a ako baš želite znati što ja kao vječni optimist provjeravam i istražujem cijelo jutro, jest pitanje je li FIFA ikad priznala pogrešku i ponovila utakmicu. Dakle, ja kao totalni laik, ali ja se nadam. U pravilu je, ali je jako rijetko. Mislim, ovo su zaista dvije velike iznimke. 2017. godine, kad je ponovljena kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo između Južne Afrike i Senegala, naknadno je utvrđeno da je sudac namjerno utjecao na ishod susreta dosudivši nepostojeći 11-terac, zbog čega je doživotno suspendirana. Utakmica je odigrana ponovno. Drugi slučaj je bio u kvalifikacijama između Uzbekistana i Bahreina 2005. Bila je riječ o tehničkoj pogrešci u primjeni pravila igre. Zbog toga je FIFA odlučila da se utakmica mora ponoviti. Ali dobro, iz FIFA su jutros izašli, rekli su svoje službeno stajalište,

0: voli da se buni. 101,8, 103 i 105,9 MHz.
1: Uvijek sunčano na Radio Zadru.
2: Jeste li danas sa sobom ponijeli platnenu vrećicu? Ako niste, današnji dan možda dobar podsjetnik za to. Naime, danas se obilježava svjetski dan bez plastičnih vrećica. Inače, inicijativa koju je pokrenula organizacija Zero Waste Europe danas je prerasla u međunarodni pokret čiji je cilj smanjiti onečišćenje kopna i mora i potaknuti odgovornije korištenje resursa. Nažalost, plastična vrećica nakon korištenja ostaje u prirodi stotinama godina, zagađuje tlo, rijeke i mora. Evo i u Hrvatskoj su se plastične vrećice počele naplaćivati upravo kako bi se potaknulo korištenje platnenih i drugih višekratnih vrećica. Bilo bi dobro, evo, da se može negdje provjeriti ima li to za sad učinka. Inače, današnjim danom počinje i globalna akcija Mjesec bez plastike, koja traje tijekom cijelog srpnja i potiče građane diljem svijeta da smanje korištenje plastike za jednokratnu upotrebu i usvoje održivije navike. Zato danas ili općenito kad sljedeći put krenete u trgovinu, ne zaboravite ponijeti svoju višekratnu vrećicu.

0: you better.
1: Evo nam, Marine.
2: Evo me. U pripremi smo za još jedne vijesti koje točno u 14 sati donosi Filip Buzov.
3: Vijesti Radio Zadra.
1: Nedostatak goriva, vjerojatni uzrok pada manjeg zrakoplova u Medulinu početkom prošlog mjeseca, pokazalo je preliminarno izvješće Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Deformacije na propeleru zrakoplova upućuju na to da se u trenutku pada nije okretao. U rezervorima i ostalim elementima gorivog sustava nije pronađeno gorivo. Nije bilo njegova izljevanja u tlo i gorenja, odnosno požara, navodi agencija. U toj su nesreći sjećamo poginula 4 austrijska državljana.
4: Vijesti.
1: Nezavisni Denis Barić na sjednici gradskog vijeća otvorio temu nedostatka stručnog kadra u osnovnim školama. Riječ je, kaže, o profesorima iz matematike, fizike te logopedima. Možemo li tu napraviti neki iskorak do početka nove školske godine, upitao je Barić, kojim odgovorila resorna pročelnica Tihana Magaš, uz napomenu kako rješenje tog gorućeg problema leži prvenstveno u rukama države, točnije Ministarstva obrazovanja.
5: Približan nedostatak navedenog kadra negdje oko cirka oko 25 kojih nedostaje. Smatram da bi grad Zadar trebao ponuditi neki vid subvencije za nedostajeći kadar odgovarajućih sprema u obliku uzimanja u dugoročni najam stanova.
6: Ono što grad Zadar čini je i što je zapravo dobro da osluškujemo potrebe naših škola i u skladu s tim pojačali smo stručni tim sa jednog logopeda i pedagoga za koje su škole izrazile potrebu. S druge strane, ono što grad radi je subvencionira troškove smještaja i režija za otoke gdje nam je zapravo potrebno. Srž problema leži zapravo u nesrazmjeru plaća između javnog sektora i privatnog sektora.
3: Vijesti.
1: Zadarski vijećnici podsjetili su jučer vladajući na jedno neispunjeno obećanje dan u sklopu projekta Kvartipo, koji se prije nekoliko godina provodio po svim gradskim četvrtima i koji će prema najavama ponovo se pokrenuti. Vijećnik s nezavisne liste Enija Meštrovića, Marin Pijaca, opitao što je s izgradnjom vježbališta na otvorenom na Bilom Brigu. Također, s govornice zatražio je da se ponovno pokrene projekt uređenja stare menze na Višnjiku. Čućemo odgovor do gradonačelnika Ante Čurkovića, koji u prvom slučaju pojasnio kako se pojavio bio problem s odabranom lokacijom na Bilom Brigu, no da od projekta ne odustaju.
7: Zgrada stare menze, svi znamo da je to na javnom natječaju dobio turist hotel, to je bilo još 2019. 2024. kada je tankerska preuzela turist hotel, ugovor, oni su jednostavno odlučili da neće ulagati i sada me zanima, mislim, da li se tu postoji mogućnost da se to riješi, da se to jednostavno napokon stavi u službu sporta.
8: Otvorit ćemo temu i ja se nadam da ćemo vrlo brzo napraviti neki iskorak u tom dijelu koji je stvarno jedan vrijedan prostor u Višnjiku.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipu, hvala, a mi idemo čuti kakvi nas vremenski uvjeti očekuju u nastavku dana i hoće li biti ikakvog predaha od sparine.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: Nakon kratkotrajnog osvježenja koje ovo područje zapravo nije ni ozbiljnije zahvatilo, ponovno smo se vratili dobro poznatim ljetnim vrućinama. Sprema li nam se drugi toplinski val ili ćemo cijelo ljeto nazivati jednim velikim toplinskim valom, to ćemo pitati Igora Lisca koji nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Igore.
9: Dobar dan i vam, lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa da, dobro ste rekli, ne, ono nevrijeme koje je ohladilo sjeverni dio sjevernog Jadrana nije doprilo do vas, no ako vas to je tječe, nije doprilo baš ni do riječkog područja, nekako nas je okružilo sa svih strana, tako da je najviše bila pogođena Istra, Gorski Kotar i Lika, no evo nekako recimo dobre vijesti, u subotu će se sa sjevera spuštiti. Hvalova, ovo sigurno nije bio zadnji toplinski val, ljeto je praktički tek u početku.
2: Što nas očekuje u sljedećim danima?
9: Pa sljedeći dani će biti pod utjecajem ogranka anticiklone generalno koji se pruža sa sjeverozapada i zajedno sa jednom ciklonom koja se trenutno nalazi u istočnom dijelu Mediterana će držati razliku tlaka, te će bura danas i sutra još biti dosta postojana, ali nakon toga će ta razlika u tlaku, odnosno taj gradijent tlaka, slabjeti. Nad zadarskim područjem trenutno je pretežno vedro, što se tiče vjetra puše slaba do umjerena, tek ponegdje još jaka bura s olojnim udarima, no bura je u slabljenju, a more većinom malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost je bila 34%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 26, Knin 30, Zemunik 33, te Šibenik 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita, na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne prema otvorenom moru mjestimice prolazno i sjeverozapadni vjetar. A more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Sutra u subotu dosta slično vrijeme pod utjecajem anticiklone, vedro i sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku i to većinom prije podne kad se očekuje prelazak jednog frontalnog poremeća sjevernije od Hrvatske. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima, od sredine dana prema otvorenom moru opet sjeverozapadni vjetar. A bura će sutra u subotu tijekom dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, te u tijeku dana u opadanju. Temperatura zraka, rekli smo, u blagom padu zbog spuštanja malo hladnijeg zraka sa sjevera. Preksutra u nedjelju, slično vrijeme kao i u subotu, no popodne će donijeti više oblaka, ali sad, za razliku od subote, uz mogućnost lokalne kiše. Vjetar će oslabjeti, na slab do umjeren, ujutro i navečer će puhat bura, a preostali dio dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka, jutarnja blago pada, dnevna većinom ostaje ista. Ostali dani, ponedjeljak, nekako šarolik, raznolik, promjenjivo, s kišom i sunčanim razdobljima.
2: Vidjet ćemo hoće li nas ta kiša rashladiti ili stisnuti. Zna onda baš ona vlaga se osjetiti i još veći pritisak u zraku. Da, ali ove temperature svakako neće toliko pasti kao što ste sami rekli, blagi pad je u pitanju, tako da ja bih poručila našim slušateljima da ipak ne očekuju previše. Igore, hvala vam i do slušanja.
9: Hvala vama i do slušanja još.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Eto, čuli ste kakve temperature su u najavi, čini se da ćemo se na to jednostavno morati naviknuti. Evo, 33, 34, pa i do 39 u nekim gradovima, posebice u Dalmaciji, to je postalo gotovo uobičajeno. Pa ćemo možda uskoro izraz toplinski val čuvati za one dane kad temperatura prijeđe 40 stupnjeva, možda čak za desetak godina i 45. Ja se ipak nadam da do toga nećemo skoro. Vi svakako nemojte podcjenjivati ove vrućine, pijte dovoljno tekućine, izbjegavajte boravak na suncu, posebice u ovom najtoplijem dijelu dana, i potražite hlad gdje i kad god možete.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Mjestimice udari bura i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 u noći uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana te podnove Lebita bure do 55 čvorova. Postoji mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice bura 12 do 22 čvora, potkraj dana i u noći bura u jačanju na 12 do 26 uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana te podnove Lebita do 30 čvorova. More 2 do 3 u jačanju na 3 do 4, vidljivost 20 km. Pretežno vedro uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana te na krajnjem sjeveru Jadrana postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do jaka uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana te podnove Lebita mjestimice vrlo jaka bura. Sredinom dana će slabjeti na slabu do pojačanu te mjestimice okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Pretežno vedro, još u noći na krajnjem sjeveru Jadrana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Later.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A ono što sam zaboravila spomenuti je da je za ovu mladoliku glazbenu listu zaslužen naš glazbeni urednik Toni Dunatov, koji će vas glazbom pokušati, ja vjerujem da će tome i uspjeti, oraspoložiti tijekom ovog popodneva. E sad, za sve vas koji se borite s ovim vrućinama i tražite načina kako dobiti ovu bitku, mislim, ima tisuću i tisuću kreativnih rješenja, međutim mislim da je najteže ljudima koji imaju dugu kosu, dugu bradu, sad pričamo o muškarcima, nama ženama je isto komplicirano, mislim, moram priznati, ali dobro, zavežeš kosu u rep, tako mogu i muškarci, a sad s bradom je druga priča. Poprilično je vruće, ali mnogi neće žrtvovati svoj imidž, kao radije će pretrpjeti, ali isto s druge strane nikad nismo imali ovoliko visoke temperature, pa je pitanje što će biti s tim do kraja ljeta, koliko će ostati dosljedni. E sad, ako se premišljate, ja imam jedan prijedlog koji će vas potaknuti da to upravo sada i napravite. Naime, u sklopu Zadarske ljetne lige, kao dio humanitarnog programa, sutra od 8 na večer do 11, frizerski majstor će uređivati i šišati brade u korist lige protiv raka Zadar. Dakle, stavit će svoje usluge naš poznati zadarski frizer na raspolaganje kako bi doprinio skrbi za onkološke bolesnike, i tako ćete riješiti dvije muhe jednim udarcem. Ali brzo naraste ta brada, tako da ako ne želite da vam se rugaju kako ste pokleknuli i svoj imidž, kako bih rekla, narušili, naravno, ako podijelite ove informacije, onda će zaista svi cijeniti što ste s ovim ciljem upravo skinuli tu bradu. E sad, nije to sve što se tiče humanitarnih priča i ljetne lige. Naime, večeras je također jedna lijepa priča. Naš kuhar Tomislav Karamarko spremat će morske delicije za posjetitelje u sklopu humanitarne akcije za udrugu Mali princ, inače sportska udruga koja okuplja djecu s intelektualnim poteškoćama. Nedavno su bili kod nas u gostima. Sudjelovali su i na svjetskom prvenstvu u Bugarskoj u atletici. Filip i Ivica bili su naši gosti i ostvarili su i tamo zapažene rezultate. Evo, mislim da je to i ujedno i prilika da ih upoznate. Vjerujte mi, oduševit će vas. Između ostalog, održat će se, odnosno odigrati i revijalna utakmica u poluvremenu prve utakmice, tako da zaista zaposjetiti Zadarsku ljetnu ligu danas, sutra, pa inače, evo, ima razloga i na pretek.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: polomljena su nam krila, ali kao Feniks se vraćamo. Naravno, pričamo o nogometu, ali vraćamo se mi s još jednim vijestima koje nam točno u 15 sati donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjede o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
3: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovao na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
2: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska unatoč predsjednikovoj odluci sudjelovati na mimohodu u Parizu.
4: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
1: Vijesti.
2: A u nazočnosti premijera Plenkovića župan Josip Bilaver u Đakovu je preuzeo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju i rekonstrukciju obrazovnih ustanova. Za Zadarsku županiju osigurana su sredstva za 3 projekta, izgradnju školskih sportskih dvorana u Jasenicama i Novigradu, te dogradnju područne škole Radovin, koja uz novu dvoranu obuhvaća i dodatne učionice i knjižnicu. U Đakovu je bila i Stefanija Kulec-Perković, pročelnica za europske fondove grada Zadra. Za rekonstrukciju osnovne škole Voštarnica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 12 milijuna eura, a za izgradnju osnovne škole Plovanija skoro 21 milijuna eura. Podsjetimo, nedavno je počela gradnja osnovne škole Crvene kuće s ukupnim ulaganjima od preko 100 milijuna eura. U gradnju, dogradnju, rekonstrukciju škola bit će ispunjeni uvjeti za nastavu u jednoj smjeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, tek ponegdje još jaka bura s olujnim udarima koja je u slabljenju. U Gospiću 26, Kninu 30, Zadru 31, Zemuniku 33, te Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku, većinom prije podne. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti, dnevne temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Moram priznati, Vlada, da ja uopće ne raspoznajem temperature iznad 31-32. Meni je to apsolutno sve isto. 38 ili 33?
2: Nama je sve to ugodno.
0: Nama je ugodno, da. Tebi i meni svakako. Evo, ja mislim da smo ja i Vlada unikatni primjerci koji gase klimu kad uđu u prostor, nažalost, drugih. Ali treba se paziti.
2: A nije, upalim ja tu i tamo.
0: A ti upališ.
2: Uključim
0: ja ti uključim kad ti dolaziš u vijesti.
2: Eto, vidiš.
0: Da mi ne bi nešto pri botuna.
2: A pa neću sigurno. Evo, jedino botun koji bi mogao pritisniti ovaj na klimi.
0: Hvala ti, Vlada.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: 31 stupanj, kaže Vlado, ni manje ni više. Ja osjećam kao da ih je barem 6-7 više. Eto, ljeto se zahuktava, baš kao i događanja. Kako je srpanj krenuo, čini se da ih je iz dana u dan sve više. I upravo je u tome čar ljeta. Ono ne pita radite li, jel ste na godišnjem, apsolutno svi dani se izjednače. Naravno da kad radite morate imati na umu jel ponedjeljak, utorak, srijeda, ali dobra stvar je što možete biti stalno u pokretu, svaki dan je prilika za podružiti se, izaći malo, pogotovo na večer, to su jedini trenuci kad možemo predahnuti od ovih vrućina. Sve su to slatke ljetne muke i koliko su zapravo slatke, to ćemo čuti u nastavku programa. Zajedno ćemo proći današnja i sutrašnja događanja.
1: Dobar dan uz Dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

Jednu dobru vijest za vas, večeras će Muraj na nekoliko sati postati prava mala Havana. Od 21 sat kreće One Night in Havana, kao što samo ime govori, je večer ispunjena latino glazbom, plesom i kubanskom atmosferom. Bez obzira znate li plesati ili ne, svi su dobrodošli naučiti prve korake salse, mamba, cha-cha-cha i merengea uz vodstvo profesionalnih plesača Lazara Joela Camposa Ramosa iz Havane i Irene Jurjević. Ulaz je slobodan, uz ples i dobru glazbu očekuje vas opuštena ljetna atmosfera na jednom od naših najljepših prostora.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

pressure. Ma nismo pod nikakvim pritiskom. Bili smo sinoć i mislim da smo za cijelu godinu odradili taj sportski stres. Za cijelu godinu smo platili živcima s obzirom na dramu koja se odvijala u Torontu. Kod nas ne može apsolutno ništa jednostavno i bilo bi puno lakše, eto, mislim, ružno će možda zvučati, ali da smo izgubili ono konkretno, znaš da si izgubio 2-3-0 i to je to. A ne ovako, da se osjećaš, kako bi rekla, miješaju se emocije. Istodobno možemo biti zaista ponosni, s druge strane ogorčeni, tako da treba će nam koji dan dok nadođemo, ali definitivno situaciji ne doprinose i naslovi po brojnim svjetskim portalima, izjave nogometnih velikana koji svi se slažu u jednom da je Hrvatska gadno oštećena. No dobro, ja se nadam da se neću ponovno vraćati na tu temu i da ćemo ostaviti to iza sebe. Prijeđimo mi na ono što vam svakako neće stvarati pritisak u danima koja su pred nama, a to su događanja. Evo, mjesto gdje se možete zaista opustiti i uživati u onom što volite. A ako volite tradiciju, pjesmu i običaje naših starih, onda je Ždrelac večeras pravo mjesto za vas. Naime, održat će se 17. Ždreške Lazi, folklorno zabavna večer koja već godinama okuplja čuvare baštine i sve ljubitelje dobre atmosfere. I ne, nisam pogriješila, nisu laži, nego lazi, kao prolazi, puteljci. Manifestacija je naime dobila naziv po stihovima domaće pjesnikinje: zaresle su stare lazi, ne nosi se više brime, onud više niko ne prolazi, jer je došlo niko drugo vrime. I je, došlo je niko drugo vrime, ali za povratak u prošlost vi svakako ne zaboravite kako možete večeras uživati u predstavljanju brojnih kulturno-umjetničkih društva iz raznih krajeva, pjesma, ples i narodne nošnje koje pričaju priču o bogatoj hrvatskoj tradiciji. Program počinje u 21 sat u centru Ždrelca, a ulaz je slobodan.

Posljednjih godina u Zadar se sve više slijeva razno raznih sportskih događanja. Jedno takvo na rasporedu je i ovog vikenda Jadera Gašuku. Nadam se da sam dobro izgovorila, jubilarni 10. međunarodni kendo seminar koji je u organizaciji Zadarskog kendo kluba OUKA i Hrvatskog kendo saveza u naš grad doveo borce i instruktore iz više zemalja. Program je počeo danas u 9 sati, traje do 17, nastavit će se i sutra i u nedjelju. Inače, riječ je o projektu koji već godinama kroz niz treninga i seminara okuplja kendoke iz cijelog svijeta. A što je kendo? Kendo je japanska borilačka vještina mačevanja koja vuče korijene iz samurajske tradicije, no umjesto pravih mačeva koristi se bambusov mač, takozvani shinai, a bodovi se ostvaruju udarcima na zaštićene dijelove tijela u oklopu. Naglasak je, kažu, na disciplini, poštovanju i mentalnoj snazi, a kroz praksu se razvijaju fokus, smirenost i takozvano stanje budnosti. Ništa me to ne čudi, Japanci su uvijek bili mentalno izdržljivi. Uz fizičku aktivnost koja jača cijelo tijelo i zahtjeva brzinu, preciznost i izdržljivost, kendo se često opisuje i kao put osobnog razvoja. Da, evo, baš u ovom trenutku ovih dana čitam jednu japansku knjigu i kod njih apsolutno ništa nije jednodimenzionalno, pa tako i sport, mislim, sport općenito ima benefite i za duh i za tijelo, ali oni to uvijek gledaju na jednoj višoj razini. E pa sad, za one koje je ovakav pristup sportu zaintrigirao, za vas informacija kako se kendo može trenirati u Zadru, za spomenuti zadarski klub OUKA, gdje se tijekom godine održavaju redovni treninzi za sve uzraste i razine znanja.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Stigli smo i do 16 sati. Dnevni pregled vijesti za vas je pripremio Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. VAR poništio čak 2 hrvatska gola. Navijači u domovini u Kanadi nisu skrivali razočarenje. Predsjednik i premijer nastavili komentirati mimohod u Parizu. Na maratonskoj sjednici Zadarskog gradskog vijeća rasprava o vodovodu i odvodnji. Nastavlja se gradnja i proširenje obrazovnih ustanova u Zadru i Županiji. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva u susretu 16. finala. Portugal je slavio 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: VAR je Hrvatskoj poništio čak 2 gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
4: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao i sa suca, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Navijači nisu skrivali razočarenje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođe što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovaj mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
7: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena,
8: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Nije bilo fair nikako.
9: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
11: Suđenje katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
12: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Evo i drugih tema u dnevniku. Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom i obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stavio je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
14: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovano tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
2: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska, unatoč predsjednikovoj odluci, sudjelovati na mimohodu u Parizu.
15: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto to da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iza nas je još jedna maratonska sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj su se među ostalim našla i prošlogodišnja izvješća o radu gradskih trgovačkih društava. Očekivano vijećnicima su posebno bila zanimljiva izvješća direktora iz Čistoće i Vodovoda koje je prošle godine pripojen i odvodnja. Javlja Filip Buzov.
16: Prvi je za govornicu izašao direktor Vodovoda Tomislav Matek, koji je odmah upozorio na nezahvalnu situaciju koja ga je dočekala kada je preuzeo odvodnju. Naime, tu je tvrtku u kratkom roku napustio rukovodeći tim ljudi, pa ni on ne može doći do podataka.
17: Jer iz odvodnje otišao direktor, otišla je šefica financija, otišla je šefica javne nabave i otišao u mirovinu inženjer koji je radio na aglomeraciji. I onda smo mi nesposobni i mi ne znamo ništa.
16: A iza direktora Vodovoda zbog situacije odvodnje stoji dogradonačelnik Ante Čurković.
18: Složit ću se da je kritika što se tiče tog dijela opravdana.
16: Za SDP-ova Erola Gašija ovo je samo potvrda da se s odvodnjom već godinama loše upravlja, na što su, kaže, oni upozoravali.
19: Jer nije funkcioniralo gotovo pa ništa. I to je sve ono što smo mogli zaključiti iz ovih par rečenica, da je odvodnja nešto što vi niste htjeli i moje mišljenje je da to neće funkcionirati.
17: Ogromna firma, ali da ćemo uspjeti, hoćemo.
16: Odgovorio mu je direktor Matek uz napomenu kako ih čeka velik posao. Vodovodizacija otoka i aglomeracije Vir, Bibinje, Sukošan te preko Kali.
17: To je 600 milijuna eura investicija koju vodovod treba voditi u nekom periodu maksimalno 70 godina.
16: Vijećnik Robert Modrić iz stranke Pravo i Pravda zaprimio je, kaže, velik broj prigovora građana zbog rada novog kolektora u ulici Putnina.
20: Od kada su temperature porasle, stanovnici tog područja svakodnevno se žale na nepodnošljivi smrad fekalija. Znaš kad mi je jedna gospođa koja mi se žala rekla da bi prodala stan.
21: Sam bio jučer, osjetio se neugodni mirisi, razgovarao sam s direktorom i hitno treba naći rješenje.
16: Odgovorio mu je do gradonačelnik Čurković, nezavisni Daniela Radeta nije štedio direktora Mateka. Još jednom izrazio sumnju kako je potok Ričine zagađen.
22: Imam informacije kako se iz tog kolektora koji ide uz to Kričinu, puštaju određeni sadržaj, s obzirom da taj kolektor ne može primiti tu količinu fekalija.
16: Nije se tu zaustavio, kaže, u posljednjih 20 dana došlo i do saznanja kako je 60 gradskih ulica ostalo bez vode, dok je u isto vrijeme direktor boravio na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi. Na takve optužbe prozvani direktor Matek nije ostao dužan, čak je ponudio ostavku braneći se kako je to njegov godišnji odmor, odnosno privatna stvar.
22: U ulicama koje nije bilo vode, i to u periodima između 8 i 5 sati u srcu sezone. I umjesto da brinete o takvim stvarima, vi brinete ko će izaći u prvih 11 u sastavu Gane.
17: Ako ima dokaz njav 20 dana vanka, ja isti tren dajem ostavku kao direktor Vodovoda, evo ti se makni kao grači i vidi si kako lažeš. A lažeš. Te prihvaćaš. Pa što te briga, ti kažeš da je 20. Aj se kladi.
16: Okladu Radeta nije prihvatio, ali odgovor je dobio.
17: Jer vidi, ono što se snima u Ričini, to je fekalije. Znači, potok Ričine je nadležnost Hrvatskih voda. Oni su radili na branj, na nasip, iskopali ga i zemlja ušla do domu.
16: Pojasnio je direktor Vodovoda Tomislav Matek zašto se pojavila zamućena voda u potoku Ričine.
1: Dnevnik.
2: U nazočnosti premijera Plenkovića župan Josip Bilaver danas je u Đakovu preuzeo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju i rekonstrukciju obrazovnih ustanova. Za Zadarsku županiju osigurana su sredstva za 3 projekta, izgradnju školskih sportskih dvorana u Jasenicama i Novigradu, te dogradnju područne škole Radovin koja uz novu dvoranu obuhvaća i dodatne učionice i knjižnicu. U Đakovu je bila i Stefani Mikulec-Perković, pročelnica za europske fondove grada Zadra. Za rekonstrukciju osnovne škole Voštarnica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 12 milijuna eura, za izgradnju osnovne škole Plovanija skoro 21 milijun. Podsjetimo, nedavno je počela gradnja i osnovne škole Crvene kuće, a ukupnim ulaganjima od preko 100 milijuna eura u gradnju, dogradnju i rekonstrukciju škola bit će ispunjeni uvjeti za nastavu u jednoj smjeni.
1: Sport.
2: Sjajne vijesti iz portugalskog Rio Majora. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina izborila je plasman u polufinale svjetskog prvenstva. U četvrtfinalnoj utakmici svladali su Italiju rezultatom 12-11. Za mjesto u finalu večeras od 20:30 igraju protiv Španjolske. Svoj doprinos u velikoj pobjedi dao je i Toni Galušić iz vaterpolskog kluba Zadar 1952 koji je postigao jedan skoditak.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, tek ponegdje još jaka bura s olujnim udarima koja je u slabljenju. U Gračacu 26, Gospiću 27, Kninu 30, Zadru i Zemuniku 32, te Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu na oblaku većinom prije podne. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti, dnevne temperature od 29 do 34.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Od 16.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: U posljednjih nekoliko godina etno glazba doživljava pravi povratak, ne samo kod nas, nego i na europskoj sceni. Naravno, važnu ulogu u tome odigrale su upravo naše Lelekice, bend koji je u vrlo kratkom vremenu uspio popularizirati ovaj etno-moderni zvuk. Istovremeno i Ukrajina je na Eurosongu donijela taj jedan snažan etno-nastup s izvođačicom čije ime mnogima zazvučalo gotovo kao mala igra riječi s Lelekom. Dakle, izvođačica se zvala Leleka, pa se činilo kao da se dvije scene koje već godinama idu u istom smjeru napokon susreću na velikoj pozornici. Taj hrvatsko-ukrajinski glazbeni most sada je i dodatno učvršćen njihovom novom suradnjom i pjesmom Sjenke, nastao u suradnji s ukrajinskim bendom Goa i glazbenim duom Nazar i Kobzar. Tim povodom s nama je jedna od naših Lelekica, Marina Ramljak. Dobar dan, Marina.
2: Dobar dan.
1: A kako je došlo do ove suradnje?
2: Pa do ove suradnje je došlo, uvjerovali neko i puno naših dobrih ideja, preko našeg menadžera Tomislava Rose. On je stvarno veliki fan Eurosonga, tako da nakon što smo i mi stvarno jako dobro prošli na Dori, smatramo da smo dobro prošli i na Eurosongu, nekako je htio duet, pa razmišljao s kim bi bilo najbolje, i budući da su i oni stvarno bili hit 2021. kad su bili na Eurosongu i isto imaju taj etno zvuk, bila je savršena ideja da se spojimo. Proces je išao tako da producent i glazbu je radio Taras, odnosno Kobzar po svom umjetničkom imenu. Mi smo snimile spot ovdje u Hrvatskoj, oni su snimili svoj dio doma, jedan živi u Londonu, drugi u Belgiji. I onda su nam poslali te videa jer malo za snimanje spota bilo nezgodno da se svi nalazimo, ali evo, našli smo se svi skupa uživo i družili se na melodijama Jadrana u Splitu. Pjesma zapravo govori nekako o ljudima u našim životima koji, kad svatko od nas ima nekakav početak, nekakvu fazu ili ideju koju želi razviti, u koju ulazi, i ti početci su uvijek nekako nekad malo neizvjesni, nekad krhki. Govori o ljudima koji nas ne podržavaju u tim momentima i poruka je da bi trebali biti ustrajni u svojim idejama i čvrsti sami sa sobom u tim svojim početcima, bez obzira na neke negativne stvari.
1: A ono što poseban karakter ovoj pjesmi daje je i sopilka, odnosno sopilke.
2: Tako je, to je ukrajinski tradicionalni instrument i onako izgleda kao frulica. Stvarno je Nazar baš je dodao neku dinamiku pjesmi. Jako je zanimljiv uvod i mi čim smo čuli taj uvod, odnosno smo se naježile i zainteresirale kako će ostatak pjesme zvučati.
1: A ja vjerujem da se naježila i publika na melodijama Jadrana, gdje ste imali prilike izvesti. Super su povratne reakcije.
2: Pa nama bilo stvarno lijepo i bila je velika čast stati na istu pozornicu na kojoj su stali velika imena koje smo slušale dok smo bile djeca. Zorica Konđa, Vana, Jacques Houdek i neki isto mlađi izvođači, i jako je lijepo biti dio scene koja se razvija, a nekako su pored tebe i ti ljudi s kojima si odrastao. Baš je velika čast.
1: Dio te scene bili ste i na ovogodišnjoj Dori, kasnije na Eurosongu. Koliko vas je to iskustvo promijenilo kao bend? Što vam je donijelo?
2: Pa mislim da nam je donijelo nekakvu našu još čvršći odnos među nama, jer je tih malo više od 2 tjedna koji smo bili u Beču, bilo je stvarno jako intenzivno i izazovno, i morali smo tu biti jako svi strpljivi i uvažavati jedni druge i nekako međusobne potrebe sebi olakšavati, jer smo bili od jutra do mraka na nogama i bilo je stvarno puno posla. Mislim da nas je to jako puno zbližilo i poboljšalo nam i komunikaciju i možda nekakvu brzinu kako rješavamo probleme i neke prepreke koje nam se dogode u tom našem poslu. Što se tiče profesionalnog aspekta, nam je bilo vrhunsko iskustvo i evo, daj Bože da se ponovi nekad u budućnosti.
1: Da, definitivno ste doprinijele i popularizaciji etno glazbe. Što mislite o njenoj budućnosti?
2: Ja nekako osobno mislim da glazba se razvija stalno i stoljećima se ona razvijala. Imamo etape glazbe, povijesno ih možemo podijeliti, ali nekako što je čovječanstvo starije, mislim da se uvijek nekako vraćamo nečem što već postoji i onda to ukomponiramo s nečim što ima veze sa našim etapom u kojima mi živimo, tako da eto, etno je jedno vrijeme, odnosno smatra se nečim tradicionalnim, opet se on nekako vraća, isto kao što se možda neke drugi žanrovi glazbe vraćaju, malo ih mi nekako začinimo nekim svojim novim idejama, ali mislim da je važno da se podsjetimo i da neke stvari ne odu u zaborav, bez obzira bio to etno ili blues, jazz. Važno je da neke stvari opstanu jer su ih veliki ljudi i oformili i održavali.
1: Daljnji planovi, što slijedi nakon Sjenki, na čemu radite?
2: Pa evo, uskoro će vjerojatno biti nova pjesma o kojoj ne bi ništa još otkrivala, ali zapravo nam je glavni cilj do kraja godine izbaciti album. Imamo preko ljeta još neke nastupe i još pored albuma bi nam bio cilj da organiziramo neki samostalan, malo veći koncert. Ali vjerujem da će nešto upasti još preko ljeta, pa se nadam da ćemo biti na jugu.
1: Etno zvuk je dosta snažan, često nosi jaku poruku jer u sebi uvijek vuče nešto iz korijena, iz priče, iz identiteta i zato tako lako pogodi publiku čak i kad je prvi put čuje. Pa ja mislim da će ova vaša nova pjesma Sjenke ipak više reći od nas dvije. Idemo mi onda pustiti pjesmu. Marina, hvala na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.

0: tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.
1: Zaštitni faktor, to je jedna bitna stavka za ljeto, pogotovo ovo koje je nikad toplije i svako ljeto ista priča. Turisti dolaze puni planova, a mi im brzo pokažemo kako stvari ovdje funkcioniraju. Nekad se snađu, nekad i ne baš. Iz tih situacija nastala je i nova pjesma Tourist Trap od Elkan Floride. Tim povodom s nama je ovdje dvojac, već svima dobro poznate, Elkan Petrov i Renato Babić. Pa dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Pozdrav svima koji slušaju na ovaj vrući dan.
2: Dobar dan gledateljima.
1: Da. Opet su vam turisti upali u trapulu.
3: A ja znam što, mi smo, oprosti.
2: Ne, inzistira.
3: Nešto, mi smo stvarno turističko mjesto i takva smo destinacija da ono što ti je često pred nosom to nekako opjevaš, a hvala Bogu našem turizmu ima stvarno stvari za čestitati, za reći ono svaka čast. I ima stvari na koje se stvarno može čovjek onako malo okrenuti i sa one nekakve stand-up fore malo onako, ajmo reći, ono, na duhovit način pokazati što bi moglo ići bolje.
1: Dobro, vi ste kontra ovom promotivnom spotu Hrvatske turističke zajednice.
2: Ma nisu mi kontra, ničemu.
1: Gledam, ne, vi samo ste realni.
3: Mi samo želimo lovu koju dobije John Malković, onda ćemo drugačije razgovarati.
2: Makar kuću jednu. Ma ne, mi samo možda pokazujemo jedan drugi dio medalje na neki naš određen način. Svako ima pravo reći što misli, pa eto, demokracija.
3: Ali da se zaštitimo, svi likovi i sve situacije su principu izmišljene, dakle. I to je sve nastalo od našeg, naravno, sjedenja na kavi i ono ha, zamisli ovo, zamisli ono, a da se mi zaletimo do studija da mi to pretočimo. Je.
1: Dobro, ajmo onda, kako je to izgledalo?
2: Ružno.
3: Da.
1: Ružno. Na spotu ne izgleda baš tako ružno.
3: Ma šala, naravno. Sve krene sa time da se na stolice nađemo, dobro se našalimo i iako u arsenalu imamo i dosta ozbiljnih pjesama, uh-huh, koje ću gledati uskoro svjetlo dana, uvijek nekako ove stvari koje su nam šaljive i koje nam onako zapnu za oko i za uho izađu prije. Tako da prije ove pjesme smo stvari planirali izbaciti jednu skroz ozbiljnu, ali na ovu smo se toliko nasmijali i uživali radeći da je jednostavno moralo uzeti primat.
2: Preuzela.
1: Ali ne događa se to samo turistima, nego i domaćim ljudima. Jel ovo možda jeste crpili inspiraciju iz stvarne situacije koja se dogodila vama ili ste samo bili promatrači?
2: Pa u stvari tekst se napisao Zvonko Čosa, a na njemu se fizički vidi da najviše ide po restoranima, možda, pa je vjerovatno.
1: Ali da je dobra spiza, znači onda to ne stoji.
2: Pozdrav našem Zvonku.
1: Da, ali na njemu se vidi da je spiza dobra. Ili on guta sve.
3: Ma je, to da nije spiza dobra.
2: Je, sve vrste će vapa. Ko pogleda spot, nek pogleda na YouTube, na našoj official stranici, mogu vidjeti da nudimo sve vrste ćevapa, i velike, i male, i srednje, i slepinje, one bez lepinje.
1: Dobro, u svakom slučaju ovo je moglo zvučati dvoznačno, ali dok je turista neće manjkati inspiracije. E tako. Sad, drugi imaju ono lito, more, sunce u pjesmama, vaši ljetni hitovi su za sad barem tako inspirirani turistima, to znači da ćete svake godine morati izbacivati ovako jedno. Bilo je ono ajte doma.
3: Baš je krenulo sa ajte kući, dobro. Prošle godine smo imali stvarno ljetnu stvar sa plaže.
2: Da, prošle godine nismo nikog prozivali, samo smo pivali o tome kako su žene lijepe.
1: Dobro, i onda ste svako druga godina onda, može?
2: Pa, treba malo razbiti monotoniju.
3: Znaš što je mi najveći šok? U kreaciji rekord u našoj matičnoj kući nisu imali nikakvih prigovora, što mene svaki put šokira.
2: Je.
3: Znači, svaki put me šokira što Čosa ne kaže, zvali su me iz kreacije, pitali što mi ovo radimo, možemo li ovo popraviti. I to se još nije dogodilo, meni je to najveći šok u cijele priče.
2: Tako da, pokušat ćemo s jednom stvari dobiti taj, ajte bi malo smiriti.
3: stalno gađamo nekakav rub, tako da,
1: Držite se još uvijek. Da, na tankom ste ledu, ali dobro. U pjesmima...
3: Vozimo po ivici i ponekad po marici.
1: pa kad smo već kod te ivice i kod tog ruba, kako povući granicu između satire i provokacije, ili ju ne želite povući?
3: Ne, dobro.
2: Mi probamo pa nam javno ako su predsjedali.
3: ne, to je dobro pitanje. Yeah. Humor je još jedna od rijetkih situacija gdje čovjek može reći sve i svašta, a da ne bude, ajmo reći, u nekakvom kutu ili da se ne osjetiš da si nekoga prozvao ili nekoga stvarno išao uvrijediti. Po meni su, to stalno govorim, stand-up komičari su još zadnji vjesnici proljeća po meni. Znači, još jedini ljudi koji mogu reći nekakvu stvarnu situaciju kroz šaljivu prizmu i da se to ne shvati ko ureda, nego ko recimo čak i poticaj na neku ruku. Tako da mi nastavimo biti na toj dobroj strani humora, na pozitivnoj strani, da recimo kroz šalu nikoga ne uvrijedimo, nego da pokušamo recimo ukazati na neke stvari, a prvenstveno da se mi dobro nasmijemo.
1: Ali dobro, je li teško napisati pjesmu koja će biti i duhovita i glazbeno kvalitetna? Dakle, sad pričamo o zvuku konkretno.
3: Dobro, ima više aspekata.
2: Ima više aspekata, ali za muziku zato imamo gospodina s moje lijeve strane, Renata Babića, koji...
3: Nešto nije očito svima da sam stvoje lijeve
2: strane. Da, kao što vidite
1: da,
2: na radiju,
1: onda bi on trebao dati odgovor na ovo pitanje.
2: Pa, mislim, on bi da uzme dlake sa koze i da ih nategne priko žice, bi odsvira pismo, tako da ovaj...
3: Bolje da ne spominjemo kako su gajde napravljene.
1: Ali kako...
3: Satanistički instrument na
1: dobro, ali kako je on fino ovaj kompliment provukao?
3: A znaš, ja stvarno loše trpim komplimente. Zato sam navika da me ljudi štracaju i onda mi je to nekako prirodnije. Ne, šalim se. Pitala si za glazbu. Je li teško recimo napraviti glazbu i tekst? Nije, mi ovo dosta promišljamo. Iako su stvari duhovite, nepromišljene u neku ruku, ali uvijek posvetiš pažnju onome do čega ti je stalo. Znači, mi nije sad da se nađemo i u 10 minuta stvorimo nešto, neke stvari nastaju po godinu, 2-3. Recimo, ova ozbiljna, o kojoj smo malo prije smo se dotakli, ona bi recimo možda trebala izaći jedna od sljedećih. I stvar je ne tužna, nego se radi o prijateljima kojih više nema, koji su negdje nacrtani na muralu i koji nas prate cijelo vrijeme kroz život, a više ih ne možemo vidjeti, više ne možemo ni pričati s njima, a ostavili su za sebe veliki utjecaj. I takve stvari napadaju na pamet, samo što kažem opet, neke od ovih duhovitih se jako brzo provuku.
1: Izbore se, ali naravno dobit će i ta druga pjesma svoje mjesto pod suncem, ali i novi album, dakle, koji spremate.
2: Tako, mjesto na albumu je spremno.
3: Da. Znaš što, napravili smo selekciju stvari, napravili smo dosta toga u stvari, neke stvari su otpale, ne zato što su možda loše, ali nismo ih planirali završiti sada i možda ne ulaze u ovu priču koja bi zaokružila, kako bi se zaokružila priča oko prvog albuma. I napravili smo još selekciju od nekakve 4-5 stvari koje će stvarno ići i do kraja godine ga planiramo snimiti u potpunosti, a sljedeće godine planiramo promociju, to nas je čosa naš, nas je već upregnuo da, već ne skoro reka datum za promociju koji sad ne smijemo reći, će ispati da smo legali kasnije.
2: Tako je.
1: Dobro, je li taj album nekako tematski spojen, da ima nekakvu zajedničku nit?
3: Šizofrenija se provlači kroz sve stvari.
1: Mislila sam da se zove album Šizofrenija.
2: Ne, album se zove Šizofrenija s akordima.
3: Ma je, na neki način ima će naš potpis. Ne znam kako točno staviti. Znaš, kad pitaš mater koje je najdraže dite, pa možeš misliti kako će ti reći.
2: Muško.
3: Muško, da. Idiote, kako ćemo dobiti po sebi. Uglavnom, teško je izabrati teško je izabrati neki pravac, znaš, da kažeš tipa, ne znam, ja sviram dark, heavy, ultra, sotonjara, metal. Ne znam, nemamo nikako ime za ovo što radimo, znamo da je, će osjećati reći, glazba se zove rock and roll.
1: I to je to.
2: Muzika se zove rock, on to tako voli reći po jednom svom najdržem bendu, ali uglavnom mi pravimo muziku, a nek onda glazbeni kritičari, ako to žele slušati, nek stave ladice di to treba.
1: Di to treba stati. Dobro, evo i za kraj, dakle, ta koncertna turneja, gdje ćete sve biti ili
2: svugdje.
1: Još to nije? Znači,
2: znači
1: Čoso vas je doslovno
2: obrednuo. Hrvatska
1: cijela. Mi smo
2: band za rastave.
3: Za rastave i planiramo doći sve do Antarktike.
1: Pa za rastave jeste upravo ajte, ovo spomenuli za muško dijete.
3: Znači da, suđeno na me.
1: Dobro, evo, mi bi trebali bi, javio nam se iz režije da bi trebali ovo i mi malo upregnit, pa privesti kraju, ali pratit ćemo vas svakako na društvenim mrežama, pratit ćemo kud se krećete, pjevat ćete i ovdje u gradu Zadru, ali bez toga ništa.
3: I Zadar će krenuti, da.
1: A za sve one koji još uvijek nisu čuli pjesmu Tourist Trap, s obzirom na temu i dosadašnji rad ove ekipe, može se naslutiti o čemu je riječ, ali ajmo mi to poslušati. Hvala vam, momci.
3: Hvala.
2: Hvala vam.

0: vino do... HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
9: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Sunce Malasjan. Radio Zadar.
11: A i nas je malo vrijeme uzela u trapulu, ostali smo dužni Jelkanu Floridi pustiti Tourist Trap.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Danas poslije podne teška nesreća na otoku Viru. Najvjerojatnije u prevrtanju četverocikla poginuo je jedan muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe, a u tijeku je policijski očevid.
1: Vijesti.
0: Pripadnici zračnih snaga od 15. lipnja do 3. srpnja gasili su 23 požara diljem Jadranske obale, štiteći ljude, prirodu i imovinu, priopćio je MORH. Tijekom ovoga tjedna piloti 855. protupožarne eskadrile gasili su požare u Komiži na otoku Visu, gdje su bila angažirana čak 4 kanadera i 2 air traktora, potom na Čiovu, Mljetu, Senju, Zlarinu i u Rudelama pokraj Kistanja.
2: Vijesti.
0: Zadarski gradski vijećnik Domina Daniel Kotlar pozvao je gradonačelnika da se grad Zadar uključi s donacijom za izgradnju novog stadiona u Vukovaru. Erlić mu je na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća odgovorio kako pozdravlja tu inicijativu, te da će sredstva za tu namjenu osigurati u skorom rebalansu gradskog proračuna.
3: Gradi se stadion u Vukovaru po 12 hrvatskih redarstvenika. Uključile su se općine, gradovi, županije, pojedinci, tvrtke. Predlažem da grad Zadar se priključi toj inicijativi.
4: Imao sam i direktan kontakt sa gradonačelnikom Pavličekom, tako da mislim da ćemo naći rješenja da u okviru proračuna i rebalansa stavimo taj iznos. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća vjerujem da će doći rebalans, pa možemo predvidjeti iznos za izgradnju stadiona. O veličini iznosa se možemo dogovoriti, to može biti i vaša inicijativa da budemo tu u okviru kako doliči nekom našem gradu i potpori pod gradu Vukovar.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se godišnje stvara više od 480.000 tona otpada od hrane, pokazuju novi podaci. Najveći dio tog otpada nastaje u kućanstvima, riječ je o hrani koja se često mogla izbjeći ili iskoristiti, upozoravaju stručnjaci. Ističe se i da bacanje hrane predstavlja i ekonomski i ekološki problem, zbog čega se poziva na odgovornije planiranje kupnje i potrošnje, te jačanje svijesti građana o smanjenju otpada.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umirena, tek ponegdje još jaka bura s olujnim udarima koja je u slabljenju. U Gospiću 27, Krinu 30, Zemuniku 32, Zadru 33, te Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu na oblaku, većinom prije podne. Puhaće slaba do umirena u Velebitskom kanalu, mjestinice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabijati, a dnevne temperature od 29 do 34.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do

0: Ja zaista ne žalim što moram ovo popodne provesti s vama, jer imamo toliko toga za proći zajedno. Primjerice, događanja kojih je zaista puno, i to samo ova dva dana, pa onda idemo redom. Nastojat ću biti kratka i jasna. Dakle, na Viru u Krakenbaru dolazi Vuco, odnosno nastupa Vuco, onaj klasični dalmatinski miks veselja i decibela. U Privlaci u Oaza Beach baru Kolonija, bit će to jedna čista dance noć. U Kožinu u Lokanda bar stiže Leđero, to je onako laganije lounge večernji džir za opuštanje i za tako malo usporeniji početak vikenda. U Novigradu malo tradicije, smotra dalmatinske pisme Promenada. Ovdje kod nas u gradu Zadru, kod kazališta Lutaka, u sklopu Mediteraneo festivala, besplatno će vam svirati Pocket Palma. Nešto kasnije ćemo ih imati i u programu, pa ćete moći čuti kakva vas atmosfera očekuje. Za one koji se maknu iz Zadra, u Bure centru isto jedna velika fešta, i to povodom njihovog 15. rođendana, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Zatim sutra u Pakoštanima opet Kolonija u Kuba baru, dakle dance ponovno na rasporedu. U Benkovcu Bukara, festival hrane i pića uz nastup Mejaša. U Karinu Gornjem malo žešće, Muljaža sviraju Alergija, Pup, Sveto Dalmatinski i Novi Normalni. U Nigdjezemsku dolazi Idem, solo projekt Antuna Alekse. I za kraj u Radovinu, kombinacija sporta i glazbe, završnica malo nogometnog turnira uz glazbu grupe Millennium. Ukratko, za svakog ponešto.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Uživajte u ljetu i roller coasteru Hrvatskog radija Radio Zadra. Dobrodošli. 1968. godine The Eagles su broj 1 UK singles charta s pjesmom Baby Come Back. Ovo je bio grupin jedini britanski broj 1. Pjesma je prvotno snimljena 2 godine ranije, ali nije dospjela na top ljestvice. The Eagles su pop reggae rock grupa nastala 65. u sjevernom Londonu. Uglavnom ih pamtimo po milijunskoj prodaji hita Baby Come Back i sportski plavo obojenoj kosi Eddie Granta. Eddie je i osnovao grupu. Izvorni članovi bili su John Hall, Pat Lloyd i blizanci Derb i Lincoln Gordon. Pjesma je posebna jer miješa britanski pop, Motown i ska reggae utjecaje.

današnji dan 1986. godine roadie grupe U2 Greg Carroll pogiba u motociklističkoj nesreći u Dublinu vršeći svoje dužnosti za band. Grupa U2 posvetila moju pjesmu One Tree Hill s albuma Joshua Tree. Novozelanđanina je band prvi put upoznao u Aucklandu tijekom turneja Unforgettable Fire 84. Postao je vrlo blizak prijatelj s glavnim pjevačem Bonom Voxom, a kasnije radio je kao roadie za grupu. Album Joshua Tree nastao je eksperimentiranjem rockom, bluesom, gospelom i countryjem, te popriličnom fascinacijom Amerikom. Osvojio je dva Grammya za najbolju rock izvedbu dua ili grupe s vokalom i za album godine 1988. te postao jedan od najprodavanijih albuma u povijesti. Naziv One Tree Hill dolazi od brda u Aucklandu na koje je Bono išao sa Gregom Carrollom. Osim osobne priče, pjesma govori i o smrti i žalovanju, prolaznosti života, političkim i društvenim temama. Spominje se i čeleanski pjevač Victor Jara, te priča o ideji da se život nastavlja kao rijeka koja teče prema moru.

0: života.
1: 1949. godine rodio se Johnny Wilder, vokal benda Heatwave. Bili su međunarodni funk disco glazbeni sastav kojeg su činili Amerikanci Johnny Kit Wilder Jr., Engles Rod Temperton, Švicarac Mario Mantisi, Čeh Ernest Bilbo Berger, Jamajčanac Eric Jones i Britanac Roy Carter. Najveći uspjeh postižu s pjesmom Boogie Nights 1977. Pjesma je čista disco party himna, govori o noćnom izlasku i plesu, naglašava uživanje u glazbi i ritmu. Refren Boogie Nights Ain't No Doubts, We Are Here to Party, znači doslovno, tu smo da se zabavimo i plešemo.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar.
5: I'm crazy for you.

0: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme je za uživanje. U laganom ritmu uz Radio Zadar.
1: 18 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra se u 14 sati vraća kući. Njihov američki san na svjetskom nogometnom prvenstvu završio je u 16. finala. U dramatičnoj utakmici izgubili su od Portugala 2-1. Vatrenima su nakon provjere VAR-a poništena čak 3 pogotka.
0: Vijesti.
1: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Objavio je to premijer Andrej Plenković kao odgovor vlade na zapovjed predsjednika države Zorana Milanovića kojem je zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Milanović je i danas stao u obranu načelnika glavnog stožera za kojeg je rekao da neće dati ostavku niti će protiv njega biti stegovnog postupka, a vladi je poručio da prste i prljave šake maknu dalje od Kundida.
2: Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
3: Načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Vijesti.
1: Saborska većina nakon burne rasprave na glasovanju je odbila oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, no stranka Možemo najavila da će svu dokumentaciju poslati državnom odvjetništvu. Poduprt je pak zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje i prijevoz taksijem. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi, što je pozdravila i oporba, ali uz upozorenje da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave Frankovića i Marije Lugarić iz SDP-a.
4: Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik, autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
5: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost.
0: Vijesti.
1: Utvrđen je vjerojatni uzrok pada zrakoplova u Medulinu u kojem su prije mjesec dana poginule 4 austrijska državljana. Prema preliminarnom izvješću Agencije za istraživanje nesreća, avion je pao zbog zastoja motora izazvanog nedostatkom goriva te zbog neuspjelog prisilnog slijetanja.
0: Vremenska prognoza.
1: U Gospiću 27, Kninu 30, Zemuniku 32, te Zadru i Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu na oblaku, većinom prije podne. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti, dnevne temperature od 29 do 34.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
0: Od 16 do 19.

0: Radio Zadar.
1: Ako volite synth pop retro zvuk 80-ih, onda večeras imate jednu dobru priliku za uživati u tome, i to u sklopu Mediteranskog lutkarskog festivala koji se odvija upravo ovdje u gradu Zadru. Naime, stiže Pocket Palma, i to ispred kazališta Lutaka, gdje će zaključiti četvrtu festivalsku večer. Ono što je bitno napomenuti, sve kreće u 22 sata, ulaz je slobodan, a kakva atmosfera vas očekuje, evo to će nam nešto više reći moja današnja gošća Anja Papa iz Pocket Palme. Dobar dan, Anja.
2: Dobar dan.
1: Anja, večeras svirate u Zadru, nije vam ovo prvi put?
2: Nije nam prvi put, ali dosta rijetko zapravo dolazimo ovdje. Nemamo često priliku zapravo svirati u Zadru, ali prije nekoliko godina jesmo svirali i stvarno je bilo jako dobro, tako da se nadamo da će biti večeras.
1: Evo, za sve one koji vas ne znaju, ukratko nam se predstavite.
2: Mi smo duo iz Zagreba, dugo se bavimo glazbom i eto, upravo smo izbacili naš četvrti album, koji je zapravo prvi dio duplog izdanja, i sljedeće izdanje nam izlazi na jesen. Ako volite synth pop, indie i alternativnu glazbu, onda smo mi upravo to što je za vas.
1: A što vas je privuklo baš toj estetici?
2: Pa jednostavno, ja mislim da u nekim formativnim godinama kad smo bili tinejdžeri, to nas je najviše nekako zanimalo, u vrijeme Tumblera i Indie Sliza, tako da jednostavno to nas je nekako pokrenulo, onda smo otkrili malo synthwave i glazbu 80-ih zapravo koje smo slušali kroz naše roditelje, sve to nekako zapravo u djetinjstvu i tinejdžerskim danima nastalo.
1: Publika često kaže da se na vašim koncertima osjeća neka povezanost.
2: Pa je, ja mislim da je to jedan od najbitnijih aspekata ovog posla zapravo, da se osjeti ta povezanost između publike i izvođača. Što nama publika više daje, to mi dajemo više publici, i to nama publika više daje, i to je neki taj začarani krug, i zapravo je jako lijepo osjetiti takvu energiju.
1: Koliko ste vi dugo na sceni već?
2: Pa Luka i ja zajedno radimo već 15 godina, i prije Pocket Palme smo imali band, a Pocket Palma sad postoji već 6 godina.
1: I koliko se vaš zvuk razvija od samih početaka, ili ste ono u potpunosti ostali vjerni sebi od prvog dana?
2: Pa zapravo da, čak i prije Pocket Palme smo radili dosta sličnu glazbu, bilo je tu dosta te synth pop elektronike, jedino sad eto možda na ovom posljednjem albumu malo smo se okrenuli više alternativi.
1: Koliko ima danas publike koja sluša takvu vrstu glazbe? Kako vi komentirate današnju glazbenu scenu?
2: U Hrvatskoj pogotovo je cijela glazbena scena, pogotovo što se tiče nekih mlađih izvođača, stvarno u velikom rastu. Mi to možemo vidjeti, u zadnjih 15 godina se jako puno toga promijenilo od kad smo mi na sceni, i publike ima, publika želi slušati. U našoj publici se nalaze ljudi od tinejdžera pa sve do ljudi koji su kao naši roditelji, tako da jednostavno publike stvarno puno ima, samo možda je u nekim momentima malo teže doći do publike.
1: A najčešće nastupate, pretpostavljam, u Zagrebu?
2: Tako je, najčešće u Zagrebu, ali dosta smo i proputovali regiju, nekako mislim da su Zagreb i Beograd neke najčešće svirke.
1: Iza vas je nekoliko novih izdanja ove godine, rekli ste spremate i album, dakle žestoko ste ušli u ovu 2026.
2: Da, već smo izbacili album i izbacujemo ove godine još jedan.
1: Jeste li prije nastupali ovako u sklopu nekakvog kazališnog ljeta ili kazališne priče ili općenito? Hoće li možda onda i publika biti nešto drukčija no inače?
2: Biće nešto naše publike koja nas prati sigurno, ali vjerujem da će biti dosta ljudi koji nas još nisu imali priliku čuti, koji su se eto našli upravo na tom eventu koji večeras je. I mislim da Pocket Palma dobro paše na takve stvari, jer jednostavno glazba je dovoljno pitka da ne smeta nikome ko nije možda nužno došao čuti Pocket Palmu. Tako da eto, imali smo priliku stvarno na raznim takvim manifestacijama svirati, to nam je jedna od dražih stvari.
1: Evo onda mi idemo se zagrijati za ovaj vaš večerašnji nastup. Anja, hvala na gostovanju.
2: Hvala puno i pozdrav svim slušateljima.

0: 18 sati i 37 minuta, a mi u nastavku programa odlazimo na Krk i to kod pjevačice Stefani Žužić, a sve kako bi nam predstavila svoju novu pjesmu. Vjerujem da ste čuli već za Stefani, publika ju je naime prvi put imala prilike bolje upoznati kroz show The Voice, kasnije je nastavila graditi svoju glazbenu priču kroz autorske pjesme, nastupe, između ostalog i one na Dori. Od djetinjstva, kaže, znala je da je pozornica njezino mjesto. Prošle godine izbacila je i EP Eden, a u ovo ljeto ulazi s pjesmom U tvojim rukama. Kako je sama predstavila ovu pjesmu, što ona predstavlja za nju, čućete u nastavku programa.
1: Nova pjesma, sudeći po naslovu U tvojim rukama, zvuči vrlo osobno i intimno i mnogi bi, s obzirom da evo stiže nam na samom početku ljeta, mogli pomisliti da govori o nekoj ljetnoj romansi koja obično završi jednako brzo kako je i počela. No tvoja pjesma zapravo nije o tome.
2: Pa da, upravo, baš sam htjela reći, nije o tome. Moja pjesma govori o jednoj romantičnoj i lijepoj ljubavi koju svi nekako u životu priželjkujemo, da to bude ona prava i da je to ona koja će potrajati za uvijek. U tvojim rukama, to je pjesma koju sam odabrala sa mojim autorima Janom Jakovljevom i Anjom Grabovac, gdje sam im rekla: ljudi, mislim da je vrijeme napokon da napravimo pjesmu koja je sretna, koja ne govori o tužnoj ljubavi, nego o sretnoj ljubavi i o nekakvoj vjeri u onu pravu istinsku ljubav.
1: Koliko je zapravo danas teško napraviti ljubavnu pjesmu koja neće zvučati onako klišeizirano, nego zaista iskreno i stvarno?
2: Mislim da je zapravo full teško, jer svima je nekako lakše pisati o tugi. Sreća ipak, naravno, evo, moje nekakvo iskustvo sa mojim autorima, uvijek im je lakše pisati tužne ljubavne pjesme nego one sretne, a opet da ne bude neki klišej.
1: Znamo gdje završe te sretne ljubavne pjesme. Obično završe kao podloga za prvi ples na vjenčanjima.
2: Da. Pa to nam je nekako i bio, mislim, neću reći cilj, već kako je nastala pjesma, ljudi su ovako neki moji prijatelji sa strane kojima sam puštala pjesmu prije nego što smo krenuli uopće snimati spot i krenuti uopće u realizaciju spota. Svi su počeli govoriti: bože Stefani, pa ovo je pjesma savršena za prve plesove. Kao, ja onako, pa dobro, okej, okay, ima to smisla, da, tekst, glazba jesu. I onda sam nekako, ja sam im rekla: pa dobro, ajmo mi onda lijepo snimiti spot, vjenčanje, jer apsolutno ima smisla. I uglavnom mi smo vam snimili spot, naravno može se pogledati na YouTube-u, gdje smo baš ono napravili pravo vjenčanje, pozvali smo naše prijatelje koji su bili statisti, imali smo matičarku, imali smo pravu ceremoniju vjenčanja, od torte, šampanjca, sve, baš ono, od A do Ž. Uglavnom nam je bilo predobro snimati taj spot, no evo, kogod da pogleda ne ostane ravnodušan.
1: Kako je inače ova pjesma završila U tvojim rukama? Tko su krivci?
2: Jan Jakovljev i Anja Grabovac, također Hrvoje Domazet kao producent, ovo je moja zapravo prva suradnja s njim. Kad smo mi slušali samo ono pjesmu na gitari, mi smo rekli: on mora uzeti Domazet, jer trenutno mislimo da u Hrvatskoj takvu produkciju za takvu pjesmu može napraviti samo on.
1: A što inače ova pjesma označava u tvojoj glazbenoj karijeri? Što trenutno radiš? Izbacila si EP Eden, on je bio dosta onako osoban. Znači da s ovim singlom nastavljaš u tom nekom intimnijem smjeru ili?
2: Apsolutno, EP Eden je neka moja bila od prošle godine nova glazbena prekretnica s kojom sam izbacila 5 pjesama koje su potpuno drugačije zvukovno od svih ostalih. Također ova pjesma U tvojim rukama, ona je opet neko malo možda umirenje, još bih rekla osobni stil. Publika nadalje može očekivati sve od EP-a Eden pa nadalje u tom nekom džiru.
1: A može li te publika očekivati i po gradovima, kako ćeš provesti ovo ljeto? Radno ili?
2: Pa evo, radno. Ja, s obzirom da sam s Krka, ja osim što se bavim i glazbom, bavim se i ugostiteljstvom, tako da sam ja jedan turistički radnik koji stvarno evo puno radi po ljeti. Naravno, imam gaža, imam i posla drugog sa strane, ali evo, što se tiče koncerata, ja sam imala baš prošli tjedan prvi samostalni koncert sa bendom cijelim u gradu Krku. Imala sam evo i na Rabu nešto, međutim još me Dalmacija nije pozvala.
0: Aha, to ide nama na brk, što znači da bi se to trebalo promijeniti. Pa...
2: Ja bih svakako voljela doći u Dalmaciju. Bila sam i na Šibenskoj šansoni, nekoliko godina za redom bila sam i na Splitskom festivalu.
0: Sad je sve jasno. Sad je sve apsolutno
2: jasno.
0: Ja
2: jako volim dolaziti kod vas dole, ali evo, ako ima koji angažman, slobodno vi zovite, ja ću se organizirati da dođem i da se ostvari.
0: A jednom kad te Zadrani zavole, oni te ne puštaju. Nadam se da to znaš.
2: E, to je jako lijepo.
0: Može. A jedan od koraka ka toj ljubavi jest i da naši slušatelji čuju ovu tvoju novu stvar, pa idemo poslušati. Stefani, hvala na gostovanju.
2: Hvala vama puno. Veliki pozdrav vama i svim slušateljima.

A iako ćemo se mi za danas pozdraviti, moja ljubav prema vama, ja se nadam i obratno, nije prestala i neće prestati. Evo, trebalo je preživjeti ovaj dan iz više razloga. Onaj sportski već znamo, rekli smo o tome nećemo. Što se vremena tiče, nekako guramo, sunce će sad već krenuti lagano padati, pa će padati i pritisak, ali nasuprot tome rašće raspoloženje, jeli, događanje ima na svakom koraku, to smo već prošli, ona najbliža, evo, na brzinu ćemo, kazalište Lutaka Zadar, Mediteraneo, nakon španjolske predstave Fragmenti u 22 sata stiže Pocket Palma, na Muraju prava poslastica za sve koji vole kubanske ritmove, ali nemaju para za Kubu, One Night in Havana, ja ću navratit samo da provjerim jesu li pripadnici snažnijeg spola od prošle godine ipak malo popustili i hoće li se večeras odvažiti na koji korak salse, mamba ili ča-ča-ča. Tako se kažu, osvajaju cure danas. A ne, neću sad reći kako je to. To je bila jedna mala lekcija o današnjem društvu. Ovog poslijepodneva s vama su te lekcije dijelili. Tonski realizatori Daniel Mandić, Jurica Baljak, za glazbu se brinuo Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka. Ugodan vam ostatak dana i lijep provod ma što god izabrali.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada je odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja predstavljati pripadnici specijalne policije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je premijera Andreja Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Zato će Hrvatsku u Parizu predstavljati specijalna policija. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Premijer Plenković nije najavio da će u mimohodu sudjelovati policijski službenici.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila najveći rast cijena najma stanova u Europskoj uniji, pokazuju podaci Eurostata. Stanarine su prosječno bile oko 22% više nego prošle godine, dok je prosjek u Europskoj uniji iznosio oko 2%. Rast se nastavio u proljeće, pa su u svibnju stanarine u Hrvatskoj bile oko 40% više nego lani u istom razdoblju. Sličan ili snažniji rast zabilježen je tek u Rumunjskoj, dok je u većini drugih članica Unije porast bio znatno blaži. Jedini pad zabilježen je u Sloveniji, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda.
2: Vijesti.
0: Danas poslijepodne teška prometna nesreća na otoku Viru. Najvjerojatnije u prevrtanju četverocikla. Poginuo je jedan muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe, a u tijeku je policijski očevid.
1: Vijesti.
0: Prema prvim nalazima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, pad zrakoplova u Medulinu početkom lipnja najvjerojatnije je uzrokovan gašenjem motora zbog nedostatka goriva, nakon čega pokušaj prinudnog slijetanja nije uspio. Istraga je pokazala da se propeler u trenutku udara nije okretao, u spremnicama i sustavu za gorivo nije pronađeno gorivo ni tragovi njegova izlijevanja. U nesreći su život izgubila četvorica austrijskih državljana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vrlo vruće u Gospiću 26, Kninu 30, Zemuniku 31, Šibeniku 33, te Zadru 34 stupnja. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku, većinom prije podne. Puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti, dnevne temperature od 29 do 34.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

otwartym klucze od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo

0: Dobra vam večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završeno, a reprezentacija se sutra u 16.30 vraća kući. Neće se tako lako zaboraviti poraz od Portugala i čak tri poništena gola vatrenika, posebice onaj izjednačavajući koji nas je trebao odvesti u produžetke, no presudio je VAR. Žalostan je bio kapetan Luka Modrić kao i navijači od Toronto do Hrvatske, no pokazalo se da Hrvatska i dalje ima moćnu nogometnu reprezentaciju.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Vijesti.
0: Danas poslije podne teška prometna nesreća na otoku Viru. U prevrtanju četverocikla poginuo je jedan muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Policija još uvijek nije izvijestila kako je došlo do nesreće, no priopćili su da se jučer u Privlaci dogodilo još jedno prevrtanje četverocikla. Bez položenog vozačkog ispita 20-godišnji Njemac je sletio s kolnika, udario betonski rubnjak, oštetivši dva betonska dvorišna zida te žičanu ogradu, nakon čega se vozilo prevrnulo. U zadarskoj bolnici su mu utvrđene lakše ozljede. Policija ga je prekršajno prijavila.
3: Vijesti.
0: U uvali Tiha na otoku Hvaru zapalio se manji katamaran. Brzom akcijom DVD Stari grad uz pomoć lučke kapetanije otklonjena je opasnost od širenja požara. Nitko nije stradao, a požar gasi osmero vatrogasaca s kopna i mora. Za sada nije poznat uzrok ovom požaru.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila najveći rast cijena najma stanova u EU, pokazuju podaci Eurostata. Stanarine su prosječno bile oko 22% više nego prošle godine, dok je prosjek u EU iznosio oko 2%. Rast se nastavio i u proljeće, pa su u svibnju stanarine u Hrvatskoj bile oko 40% više nego lani u istom razdoblju. Sličan ili snažniji rast zabilježen je tek u Rumunjskoj, dok je u većini drugih članica Unije porast bio znatno blaži. Jedini pad zabilježen je u Sloveniji, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo i aktualnih temperatura zraka u Gospiću 25, Kninu 27, te Zadru i Šibeniku 31 stupanj. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku većinom prije podne. Puhaće slaba do umjereno, Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti, dnevne temperature od 29 do 34.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Valjak i Vladimir Šetka. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Blues Session.
2: Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Blues Session.
3: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je za Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.

0: Večerašnji umjetnik kojeg predstavljamo je mladi glazbenik Jovin Webb i njegov debitanski album Drifter, a emisiju otvaramo singlom Bottom of a Bottle.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: 101.8 103 105.9 Blues
1: Session. Za Jovin Webba govore kao da je skitnica koja je pronašla svoj unutarnji glas. On je duhovni blues pjevač i svirač usne harmonike iz Gonzalesa u Louisiani, a svoj glazbeni put započeo je 2020. godine na American Idolu, gdje je dospio među 10 najboljih kandidata, oduševljavajući žiri svojim izvedbama. Kao mladom glazbeniku, sudjelovanje na jednom takvom šou dalo mu je i snagu, ali i vjetar u leđa, te ga ohrabrilo da nastavi svoj glazbeni put, ovaj put kao profesionalac. Rezultat je njegov debitanski album Drifter, kojeg večeras preslušavamo u emisiji Blues Session, a slijede skladbe Say Me, te nakon nje I'm a Drifter.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Jovinovo glazbeno putovanje obilježeno je kušnjama, trijumfima i dubokom vezom s glazbom njegovih korijena. Svojim je osebujnim hrapavim glasom i onim sirovim talentom odlučio zakoračiti na glazbenu scenu te povesti nas na glazbeno putovanje kroz ljubav, gubitak i iskupljenje, ostajući vjeran svojoj duši i južnjačkog bluza. Blues for a Reason te Mine Someday su skladbe koje slijede.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Album Drifter kao debitanski album označava prekretnicu u Jovinovoj karijeri. Producirao ga je dobitnik Grammya Tom Hambridge, a album spaja južnjački blues s Webovim osobnim životnim iskustvima. 12 pjesama na albumu, od kojih je većina napisana u suradnji s Hambridgeom, bavi se s temama životnih teškoća, nada i potrage za iskupljenjem. Webovi stihovi su sirovi, a hrapavim glasom uvlači slušatelje u njegov svijet, čineći da svaka pjesma djeluje kao intimna ispovijest. Slušamo skladbe Living Reckless i Bad Deeds.

0: 101.8 103 105.9
1: Blues Session. Jomin Webb je nedvojbeno zvijezda driftera. Uspjeh albuma također zahvaljuje glazbenicima koji ga podržavaju i koji su sudjelovali u stvaranju ovog albuma. To su Kenny Greenberg na gitari, Mike Rojas na klavijaturama te Rob Cureton na basu, a oni su osnova na koju se nadovezao moćan Webbov vokal. Ovim albumom Jomin Webb je dokazao da je American Idol bio samo početak. Dao nam je uvid u ono tko je on kao glazbenik i što nam nudi. Početak je, moramo priznati, impresivan, gotovo očaravajući. Večerašnju emisiju zaključit ćemo singlom Drunk on Your Love. Album Drifter i Jomin Webb je naša nada i naša preporuka. A ovo je bio Blues Session i od vas se oprašta Toni Dunatov.
2: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundina.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispast sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti. Evo ti, ovi ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta, nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo, šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovorio je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela. Kolegi.
15: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
16: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
17: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
0: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja.
2: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
18: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
19: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
18: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici Policajci pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
18: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
20: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
18: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
21: Šestodnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
22: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska Republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
21: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
22: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
21: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
0: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo u Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
23: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
0: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevi stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
2: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnji na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
0: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni i kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
2: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
3: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
4: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
3: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
5: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
3: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
6: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
2: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije. Javlja Mirta Milas.
24: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
25: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje ime koje najbolje označava što su zapravo Đakovački vezovi, jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
24: Brojne sudionike i goste pozdravio je đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
1: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
24: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
7: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima, slave, i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
24: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije, koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
8: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci, digo dođeš faljeni su sreci.
24: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
2: Sport. Marko Šivak.
9: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
10: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam što se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je na ovaj. Jednostavno tuga, ovaj, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
9: Izbornik Zlatko Dalić.
11: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
9: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta, u tijeku je 106. minuta.

0: Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar, izvješćuje Karlo Plazina.
2: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske i pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
0: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u gorju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je od 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podneće na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna biše djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
5: U 68. godini umro redatelj Zrinko Okresta.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
6: 101.8, 103, 105.9.

0: naronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Radio Televizija, Radio Zadar.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh-ba-doo-hoo.
0: 101.8, 103, 105.9.
7: Moj Radio Zadra.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Slušate Hrvatski radio. Radio Zadra.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
2: Volimo Radio

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Uživajte u ljetu i roller coasteru Hrvatskog radija Radio Zadra. Dobrodošli. 1968. godine The Eagles su broj 1 UK Singles Charta s pjesmom Baby Come Back. Ovo je bio grupin jedini britanski broj 1. Pjesma je prvotno snimljena 2 godine ranije, ali nije dospjela na top ljestvice. The Eagles su pop reggae rock grupa nastala 65. u sjevernom Londonu. Uglavnom ih pamtimo po milijunskoj prodaji hita Baby Come Back i sportski plavo obojenoj kosi Eddie'a Granta. Eddie je i osnovao grupu. Izvorni članovi bili su John Hall, Pat Lloyd i blizanci Derb i Lincoln Gordon. Pjesma je posebna jer miješa britanski pop, Motown i ska reggae utjecaje.

današnji dan 1986. godine roadie grupe U2 Greg Carroll pogibao u motociklističkoj nesreći u Dublinu vršeći svoje dužnosti za band. Grupa U2 posvetila mu pjesmu One Tree Hill sa albuma Joshua Tree. Novozelanđanina je band prvi put upoznao u Aucklandu tijekom turneje Unforgettable Fire 84. Postao je vrlo blizak prijatelj s glavnim pjevačem Bonom Voxom,